I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.

0: De väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Så är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.

Sådär ja, då var det fredag morgon här i Rix Morgonzoo. Nyhetslotta heter jag som nu ska ta och starta upp den här dagen tillsammans med dig. Men jag gör det också med Rix Morgonzoo efter klockan 6. Då kommer gänget in hit och idag är det fredag som sagt. Då kommer Markoolio också, vår morgonsåkompis. Och så blir det fredagslåt och hela kjolaballongen. Och Laila, hon ska ta tempen på Paradise Hotel-deltagarna. De är ett gäng. Det är mycket att hålla ordning för Laila idag. Men sen idag så kan jag berätta också om att Gisela är namnsdagsbarn. Och sen är det lata mammors dag. Vad härligt att vi har fått en dag. Och sen är det att äta också en extra dessertdagen. Passande. Vi kan säga grattis till Sara Hector, den svenska utförsåkaren. Hon har ju vunnit OS-guld och diverse. Hon är fyller 34 år idag. Christian Waltz, han som gjorde låten Wonderchild, han fyller 48. Och så kan vi väl säga grattis till Per Lernström också, som fyller 46 år idag. Det finaste Idol har att erbjuda. Sen är det idag 70 år sedan som de första reguljära tv-sändningarna inleddes i Sverige. Det här var alltså 1956. 70 år blankt idag, det kommer det nog pratas en del om. Och befinner du dig i Stockholm, då kan du se det nya heta bandet, eller gruppen Lovet. De spelar på Gröna Lund idag. De gjorde en fantastisk låt i somras som heter Atom. Så att där kommer det nog vara en del tjejskrik, skulle jag tro. Här på Rix FM får du nu Ella Tiritiello. Jag lovar på Rix FM. God morgon!

Riksmorgon så. Och ja, i arbetslivet verkar det ju vara noga med vad folk har för titlar. Man byter ju gärna lite sådär idag. Det är ju inte alltid säljare, utan du är key account manager, eller du är inte städare, du är lokalvårdare och så vidare. Nu finns det en ny yrkesgrupp som vill ha tillbaka ett gammalt namn. Det här pratade vi om igår. Jag tänker att du ska få höra det om en liten stund. Felicia ska jag också bjuda på, och så blir det också Molly Hammar som har en ny låt på gång.

0: Roger, Laila och Riksmorgonso. Och igår då pratade vi om en ny titel som två politiker vill ta tillbaka.
1: Vi har ju en spännande fråga den här morgonen också. Det är nämligen två stycken kommunstyrelseordföranden i Region Stockholm, i olika kommuner då. De har börjat använda titeln borgmästare. Mm-hmm. De är alltså kommunstyrelseordförande, men de tycker att det är så osexigt. Ja. Så då kallar de sig själva för borgmästare istället. Ja. Och det är den statliga radion som har rapporterat om det här.
2: I Stockholmsområdet har minst två kommunstyrelseordföranden börjat använda sig av titeln borgmästare. Många har nog bilden av borgmästare som en herre i kostym, hög hatt, en cigarr i ena handen, en whisky i andra. Ganska korrupt och vresig. Mm. Vi har till exempel borgmästaren i The Simpsons, Joe Quimby. Han är superkorrupt. Sen finns det en borgmästare i Kalle Anka, borgmästare Bacon, som i princip är en ilsken gris. Sen har vi borgmästare Överdängare i Paw Patrol. Noll självinsikt, väldigt bra självförtroende.
1: Ja, ett klipp här från P4 Stockholm.
3: Men jag älskar ju att han går in på tecknade figurer.
1: Ja, men jag vet inte, vi säger ju inte borgmästare längre. Nej. I Sverige, utan vi säger kommunstyrelseordförande. Mm. Men de hävdar då själva att anledningen till att de gör det här, det är för att ingen vet vad de jobbar med. Mm. När de säger att de är kommunstyrelseordförande. Men säger de borgmästare så fattar folk direkt vad de, vad de gör, så att säga.
3: Ja.
1: Men är inte det konstigt ändå? Alltså, för borgmästare har vi ju inte använt på 100 år. Och det har folk koll på.
3: Ja, jag är ju framåtsträvande och du är ju bakåtsträvande. Men i det här fallet är jag bakåtsträvande. Borgmästare har en riktig svung på det, liksom.
1: Det tycker du?
3: Tycker
1: för då har jag några andra ord här som jag undrar att du också, om du vill ha tillbaka de här också. Fabrikörn. Patron.
3: Ja, men den gillar jag.
1: Den här gillar jag. Husfader.
3: Vad fan är det?
1: Ingen aning. Sen har vi godsherre.
3: Ja, det, men
1: borde
3: den
1: vi,
3: gillar
1: det
3: jag.
1: Borde vi ta tillbaka.
3: Ja.
1: Sen har vi mamsell.
3: Det är jag.
1: Ja, det är du. För det är en ogift kvinna.
3: Ja, det är verkligen.
1: Ja. Och det gäller ju dig också då, Lotta, egentligen.
0: Ja, det spelar ingen roll hur många karar jag har. Mamsell är jag ju ändå.
1: Gift blir du aldrig, sa hon bittert.
0: Nej, det är korrekt.
1: Mamsell tycker jag vi dammar av idag. Och även häradsbetäckare.
3: Men vänta,
1: känner du igen det, Fabian?
4: Det var väl det jag var innan jag träffade Hedda. Eller?
3: Jaha, det är sån där som går runt och sprider sin säd.
1: Man går runt i häraderna
3: och
1: sprider sin vildhavre, så att säga. Usch, nu blev det äckligt.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Rix Morgon Zoo. Och även om man kanske inte ens har flygit utanför Sveriges gränser så kan man ju ändå varit med om en resa som har betytt mycket i ens liv. Det går ju att tolka lite på olika sätt. Vi ska prata om ditt livs viktigaste resa här om en liten stund. Det hade vi i familjerådet igår och det var väldigt många som delade med sig av spännande historier. Vi ska också få musik. Jag har bland annat senaste från Dotter på ingång, Mr. Radio Beat.

0: Det här är Roger, Laila och Riks morgonso, där vi i familjerådet igår pratade resor.
1: Fabian, berätta om resan du aldrig glömmer.
2: Jag skulle säga Riks FM i fjällen i början, och det är av tre stora anledningar.
1: Det är tvära kast här.
3: Var det då du hade din skarf runt halsen?
2: Nej, men jag minns att ett Riks FM i fjällen, då träffade jag Hedda som nu mera är min sambo och kärlek i mitt liv.
1: Just det.
2: En Riks FM i fjällen, det var ju första gången jag nästan hängde med er. Och typ fick jobb här.
1: Ja, just det.
2: Och tredje då, samma Riks FM i fjällen, första gången jag såg Roger kanonpackad. Nej, men det var så jävla kul.
3: Det har ju skett varje år i
2: fjällen. Ja, men första året var något i hästväg alltså. När vi var, jag minns vi var hemma i Lailas lägenhet och hade lite förfest. Och vi andra stod och pratade. Du satt i hörnet och käkade ostbågar och var knappt talbar.
3: Tack
1: för det. Så illa var det faktiskt inte. Men det är också enda gången på året jag dricker Jäger.
3: Då var det illa i så fall.
1: Jäger är djävulens påfund. Jag tycker raskt vi går vidare till Lotta.
0: Jag ska prata resor då, inte fylla.
1: Nej, resor.
0: Ja, nej, för jag bodde i Dubai för, ja, det är många år sedan nu. Men då hade jag turistvisum. Jag var ju där som au pair. Mm. Men och då, som turist så får du ju bara vara där i 3 månader. Sen måste du ju ha ett visum, och det hade inte jag. Så då åkte man alltså till grannland Oman. Ja. Och så stämplade man ut ur Dubai och sen in igen så att säga. Så man fick ett nytt turistvisum på 3 månader. Och det här var när arabiska våren hade brutit ut, en av de här resorna. Och då står alltså vakterna vid den här gränsen med dubbla automatgevär på bröstet. Vad de nu har för användning av 2 istället för 1. Mm. Men det var, då fick man också känna så här, hur privilegierad man var som liten svenne som skulle vända vid en sån gräns. Det var väldigt konstigt.
1: Det var ju lite, det var ju en orolig tid också.
0: Ja, väldigt.
1: Och du blev kvar i Oman.
0: Nej.
1: Du kom tillbaka till Dubai.
0: Ja, jag stannade där. Jag blev insläppt igen.
3: Ja, det var ju bra.
0: Men det var ju lite så, varje gång man åkte in i Oman så var jag så här, jag hoppas de stämplar in mig nu också. Ja. Annars blir
1: tänk om, tänk om du hade hittat en arabisk prins och blivit kvar.
3: Ja, precis.
0: Ja. Sen var det, när man skulle stämpla in i den här luckan in i Dubai, då hade de en bild på en kö. Aha. Och så stod det please try and stay in a queue. Och så fick de visa med en bild och hur man stod i kö.
3: Men du måste ju föregå med ett gott exempel. Du är ju svensk för fasen. Det är något vi kan så du är i kö.
0: Ja, nej, jag var så här, titta vilken fin skylt.
1: Den där instruktionen behöver inte vi svenskar.
4: Riksmorgonso. Vi underhåller Sverige.

Vill du verkligen känna idag att det är nedförsbacke in mot helgen, så fortsätt gärna lyssna på oss här i Riks morgonso. Idag kommer Markoolio, vår underbara morgonso-kompis som har med sig fredagslåten och dumma upptåg, för det är hans jobb. Laila Bagge, hon ska också träffa Paradise Hotel-deltagarna. Det kan ju bli ett spännande uppdrag. Mycket är alltså på gång. Hoppas du vill starta upp den här fredagsmorgonen tillsammans med oss.

0: fredag morgon. Välkommen att följa med oss. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Vi börjar med att en 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det här rapporterar Ekot. Bland annat har han spridit att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. 16-åringen är också misstänkt för egna mordplaner i Stockholmsområdet, men han själv nekar till alla anklagelser. Och i Tyskland så är det rörigt i bilindustrin. Biljätten Volkswagen sa i våras att 50 000 personer kommer att behöva lämna sina jobb. Och nu har man meddelat att lika många jobb till ska försvinna till år 2030. Fyra tyska fabriker kommer också att stängas. Men vi ska avsluta med president Donald Trump, för han gillar ju att sätta sitt namn och sin bild på saker. Och nu har han fått sitt eget $1-mynt, och det är trots att det normalt inte är tillåtet att ha levande presidenter på amerikanska mynt. Men inför USAs 250-årsjubileum så har man hittat en väg runt de här reglerna, så Trump ändå kan pryda det här förgyllda myntet. Och intresset, det verkar vara stort. Myntet sålde slut på bara några timmar efter lanseringen. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digital tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en eftermiddag med växlande molnighet och sol i östra Svealand och längs västkusten. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur från 9 grader i norr till 19 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Börja träna och ät nyttigt efter semester. Fy fan.
0: Här är där, ja, då var det fredag igen. Det är full fart mot helgen. Och vi är tillbaka igen i studion. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
7: God morgon.

0: Let's go. Shakira och Burna Boy, Dai Dai i Riksmorgonzoo. Simsalabim, så var det fredag. Hela Morgonzoo-gänget är på plats i studion. Vi sitter och väntar på vår vän Markolio.
1: Ja, just det.
0: Han dyker upp om en timme. Och vi ska ju tävla också. Riksmorgonzoo hjälper till.
1: Ja, det är sista dagen idag.
0: Ja, det är det, ja. Mm. Ja, och hur gör man?
1: Man går in på riksfm.se och så skriver man en motivering. Vad är det man behöver hjälp med?
0: Ja.
1: Är det någon faktura som behöver hjälp att betalas? Eller behöver man någon tjänst av något slag?
0: Just det, skynda dig, skriv en riktigt bra motivering så kanske vi ringer dig om en timme. Igår var det konsertbiljetter till Benjamin Ingrosso, bland annat.
1: Och en glassmaskin, ja, var det igår. Det var dubbelt upp igår.
0: Exakt. Och vi ska spela en låt bakom chefens rygg.
1: Ja, vad blir det idag?
0: Jag känner att det är läge för lite Prince idag.
1: Ja,
0: men en liten puss så här i gryningen. Det är aldrig fel. Kiss!

0: kiss.
1: Ah, det blir inte bättre än så här. Prince i Rix Morgon Zoo spelar vi bakom chefens rygg. Det är 80-tal. Ja, det är verkligen 80-tal.
0: Jag tänker bara på Pretty Woman när hon ligger i badkaret och sjunger den här med freestyle på ja. Sig. Julia Roberts.
1: Just det. Ja. Ja. Han gjorde otroligt mycket bra musik, Prince. Mm. Vi kollar in Rix FMs kalender. Idag så är det den 4 september. Stort grattis säger vi till Gisela. Eller Gisela.
0: Ja.
1: Eller Gisela, om man vill det.
0: Ja, jag hade en gris en gång som heter Grisela.
1: Grisela, ja. Hon har säkert namnsdag idag också.
0: Ja.
1: Stort grattis. Det är också dagen för ungas psykiska hälsa.
0: Oj.
1: Och framförallt så är det ät en extra dessertdagen.
0: Ja,
1: den firas stort i USA tydligen.
0: Ja.
1: Där ska de väl kanske inte äta så mycket dessert kan jag tycka. Men... sen har vi födelsedagsbarn idag också. Christian Walz blir 48 idag, svensk artist. Han gjorde ju låten Wonder Child en gång i tiden. Otrolig låt. Per Lernström fyller 46. Beyoncé blir 45. Och sen vill jag också lyfta fram Marita Ulfskog. Hon fyller 75 år idag, tidigare kulturminister. Hon var ingen vän av kommersiell radio kan jag säga.
0: Är det så?
1: Så att vi var ganska glada när hon lämnade den posten.
0: Jaha.
1: Men hon fyller år. Stort grattis.
0: Ja, ändå.
1: Sen har vi några tv-tips för idag.
0: Ja, idag rullar ju Let's Dance vidare.
1: Ja.
0: Det är ju, nu är det skarpt läge. Folk kan ju åka ut på rotmos. Så att, det är kväll klockan 8 på 4.
2: Ut sen, på rotmos, jag måste bara...
1: det är de här gamla uttrycken
0: ja.
1: Alltså.
0: Ja,
1: Fabian, vår sociala medieredaktör, han är väldigt laddad för en konsert ikväll.
2: Ja, det är Lovet på Gröna Lund ikväll. Mm. Lovet, vad tycker du om dem, Roger? Hur bra koll har du?
1: Lovet. Mm. De är bra.
2: Ja.
0: Atom.
2: Exakt, bra Lotta.
1: Ja. Va? Vadå Atom?
0: De har gjort en låt som heter Atom som kom i somras. Mm. Otrolig banger.
1: Jag ska lyssna på dem idag, det ska jag göra. Och ikväll uppträder de som sagt på Gröna Lund. Här är ny musik på Rix FM, Ed Sheeran tillsammans med Martin Garrix. Stay.

0: Perfekt start på fredagen. Det här är Rix Morgon Zoo med nya från Ed Sheeran och Martin Garrix. Om en liten stund så ska vi tävla igen. Vi kör lite ordjakt. Även vår vän Markoolio sladdar in. Han dyker upp klockan 7. Han har ju med sig en hemlig lista den här morgonen.
1: Wow.
0: Och vi har ingen aning om vad det handlar om.
2: Oj då.
0: Ja,
1: det kan vara vad som helst.
0: Kan bli spännande. Igår då bestämde Laila att vi skulle ut på stan och dansa bachata på ett övergångsställe utanför Via Playhuset i centrala Stockholm, där vår studio befinner sig. Det blev en spännande morgon.
1: Ja, det vill jag lova.
0: Det var alltså ett helt gäng med bachata-dansande människor.
3: Vi står just nu på refugen mitt i gatan här. Det är ganska mycket lyssnare som har kommit hit också.
4: Ja, verkligen, det är det.
3: Och vi väntar just nu på grön gubbe då.
4: Ja, nu kommer snart den gröna gubben, tror jag.
3: Okej, är vi redo? Ja! Och även vår DJ Lotta Möller är redo. Vi väntar på grön gubbe. Sen ska hela det här gänget ut och dansa på övergångsstället. Det är fortfarande rött. Vi väntar på grön gubbe. Och nu börjar det hända grejer här. Det är nära nu. Är vi redo? Ja, vi kör va? Nu kör vi! Där! Santiago spelar vackert på sin saxofon. Dansarna är nu mitt ute på övergångsstället. Ja, det är fantastiskt. Alltså vilken syn. Vilken syn det är detta. Här har vi en man i en svart liten Volkswagen. Han ser väldigt förvånad ut just nu. Han tar upp mobilen och filmar faktiskt. Hej, hej. Och där är det rött. Vi måste av. Vi måste av. Där är alla av. Överlevde alla?
4: Ja, jag tror alla överlevde. Vi klarade det där, va? Det gick bra.
3: Härligt. Det är så här man gör alltså när man dansar bachata. Det är också otroligt många cyklister som står och väntar på grönt just nu. Ja. Är vi redo för en liten sväng om till då?
4: Ja, men det är väl nog. Santiago, går det med saxen?
3: Även Marcus och Martinus, ni är redo?
5: Ja, bra.
3: Då ska vi se. Då slår det om här. Då... Ja, det är fortfarande grönt. Vad är det svåraste?
4: Det svåraste är att komma rätt takt faktiskt allihopa.
3: Ja, jag vet hur det är.
4: Nu tror jag att vi kan sätta igång.
3: Okej, nu är det dags, nu är det dags. Nu kör vi igen. Det är bachata torsdag i Rix Morgon Zoo. Här står en ung kille och filmar. Hej, hej, vet du vad det här är?
6: Det är någon sorts övergångsställesdans.
3: Ja, det är bachata. Är du sugen på att dansa?
6: Nej, jag vet inte om jag kan säga det.
3: Fortsätt filma du. Laila är verkligen i hög form just nu. Och där är det rött, vi måste av! Santiago med saxen också. Så, ja, det är jag som ser till så att ingen blir överkörd.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja.
0: Vi ska släppa in vår vän Markolio i studion om en stund. Mm. Jag tror att Fabian har en liten fundering med sig idag också.
2: Det är klart.
0: Ja, Fabian funderar om en stund. Sen har vi en 10 000, eller hur Lotta?
1: Ja, det är ordjakten som är på gång. Det är 10 frågor då, 30 sekunder. Men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav.
0: Ja.
1: Men sätter man alla, då är det 10 000.
0: Idag ska vi göra allt för att bli av med den här 10 000-ingen.
1: Ja, nu kör vi.
0: Det är ju fredag.
1: Ja.
0: Samtal nummer 12 fram får vara med. Ring oss 90 212. We'll do.

0: Klockan har blivit 6:30. Vi ska få senaste nytt.
1: Vi börjar med att en 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det här rapporterar Ekot. Bland annat har han spridit att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. 16-åringen är också misstänkt för egna mordplaner i Stockholmsområdet, men han själv nekar till alla anklagelser. Och i Tyskland så är det rörigt i bilindustrin. Biljätten Volkswagen sa i våras att 50 000 personer kommer att behöva lämna sina jobb. Och nu har man meddelat att lika många jobb till ska försvinna till år 2030. Fyra tyska fabriker kommer också att stängas. Men vi ska avsluta med president Donald Trump, för han gillar ju att sätta sitt namn och sin bild på saker. Och nu har han fått sitt eget $1-mynt, och det är trots att det normalt inte är tillåtet att ha levande presidenter på amerikanska mynt. Men inför USAs 250-årsjubileum så har man hittat en väg runt de här reglerna, så Trump ändå kan pryda det här förgyllda myntet. Och intresset, det verkar vara stort. Myntet sålde slut på bara några timmar efter lanseringen. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en eftermiddag med växlande molnighet och sol i östra Svealand och längs västkusten. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur från 9 grader i norr till 19 grader i söder.
0: Ja men hej, Erik Mylund här, och i eftermiddag då kommer Clara Henry och gästa mig när det är dags för fredagsbubbel. Vi ska skratta, vi ska lyssna på härlig musik och så ska vi skåla in helgen. Häng med!
4: Riks morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
5: Det är ju ingen som undrar vem jag är.
6: Mina damer och herrar, här
0: ja, det är dags att kliva upp ur sängen och ta tag i den här fredagen. Det är full fart mot helgen. Vi kan väl tipsa om att Riks morgonso finns med även imorgon lördag.
7: Ja, så är det.
0: Och alldeles strax så ska vi tävla igen. Vi kör lite ordjakt.

0: 6.39, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon. Full fart mot helgen. Vår vän Markolio sladdar in om en liten stund. Och nu på måndag så händer det någonting väldigt spännande med allas mobiltelefoner. Mm. Klockan 15.00, då blir det sånt här VMA igen.
1: Ja, precis. Det här kommer vara på, i Stockholm och på Gotland. Jaha. Som man testar det här. Det är ett nytt varningssystem som heter SE Alert. Och det kommer ju att göra att klockan 3 på eftermiddagen så kommer alla smarta telefoner i Stockholm och på Gotland att ge ifrån sig en kraftig ljudsignal. Mm. Så att man vet att det här krissystemet fungerar.
0: Och förlåt, är det då samtidigt som Hesa Fredrik ljuder över hela landet? Mm. För det är väl också...
1: Ja, det är väl också nu, ja. Det är också på måndag.
0: Ja, precis.
1: Ja. Exakt. Men det har man också gått ut från Riksorganisationen för kvinnor och tjejjourer i Sverige och går ut med en varning. Det är ju tyvärr många kvinnor som lever med våldsamma män.
0: Ja.
1: Och en del har såna här hemliga telefoner.
0: Just det.
1: För att man ska kunna kalla på hjälp. Och då uppmanar man nu att stäng av de här telefonerna så att du inte blir röjd, så att den här telefonen inte ligger och piper i en låda.
0: Fruktansvärt när man tänker på det så.
1: Ja, vilka konsekvenser det kan bli.
0: Och att det finns människor som tvingas ha gömda mobiltelefoner.
1: Ja.
0: 15.00 på måndag.
1: Ja.
0: Och har du en gömd mobiltelefon, se till att den är avslagen.
1: Exakt.
0: Annars kommer den att ljuda.
1: Ja,
0: så att säga.
1: Och det kan också vara om man är då i gränslänen så kan det liksom spilla det över lite grann.
0: Ja, vi ska tävla lite igen. Det handlar om Rix FM:s ordjakt som vi gör tillsammans med Circle K drivmedel. Samtal nummer 12 fram idag. Vi har Vilma i Skellefteå med oss. Hallå.
2: Hallå.
0: Eller som jag brukar säga, Skellefteå.
2: Ja, det kan man också säga.
0: Kan man också säga. Och du, Vilma, du jobbar ju med någonting väldigt spännande. Vad är det du gör?
2: Jag jobbar på Daco, ett företag som gör ishockeyfärger.
1: Wow! Är det ett jobb? Jag trodde bara de stod där.
2: Jag trodde faktiskt att det var maskiner som gjorde allting. Men nej, det är vi människor faktiskt.
1: Men häftigt. Förlåt, vad gör du då?
2: Monterar du ihop
1: dem eller tillverkar du dem?
2: Alltså man tillverkar ju stålet och sen så far det iväg på galv så att det klarar rost.
0: Och sen så
2: monterar vi ihop alla plastbitar. Den här gula listen som ni ser där nere och den blåa där uppe. Så.
0: Just.
2: Det är som ett pussel och sen så sätter man ihop alla sektioner så det blir en hel sarg.
0: Mm-hmm.
1: Men gud, som älskar pussel, jag borde ju jobba med det här.
0: Ja, du borde jobba med det faktiskt. Men du, det här var spännande, Vilma. Jag tror aldrig jag har pratat om det här.
3: Nej.
0: Hur man bygger en ishockeysarg. Men nu vet vi det.
1: Ja,
2: nu vet vi det.
1: Ja. Tack för kursen. Alltså,
0: bara det borde vara värt 10 000 spänn, tycker jag.
2: Ja, det tycker jag.
1: Men tyvärr måste du jobba lite.
0: Ja.
1: Det är 10 frågor nu. Du kommer få 30 sekunder på dig. Alla svaren börjar på en och samma bokstav som Roger ska välja här. Och kör du fast, säg pass. Fort som attan.
0: Mm.
2: Jajamän.
0: Och idag får du bokstaven S. S som i sarg.
2: Ja, bra. Perfekt.
0: Håller vi tummarna för dig, Vilma. Och vi säger att en halv minut börjar nu.
1: En månad.
2: September.
1: En rotfrukt.
2: Sötpotatis.
1: Ett killnamn.
2: Sebastian.
1: Ett klädesplagg.
2: Sport-BH.
1: En planet.
2: Plats.
1: En insekt.
2: Skalbagge.
1: En maträtt.
2: Spagetti och köttfrås.
1: Ett köksredskap.
2: Sked.
1: En sjukdom.
2: Pass.
1: En ädelsten.
0: Det var lite klurigt så här på fredagsmorgonen.
2: Ja, det var det.
0: Alexander, vår producent, hur gick det?
3: 7 poäng.
1: Ja, men det är bra.
0: 7 poäng till Skellefteå.
3: Ja.
0: 700 kronor i drivmedel från Circle K.
2: Tack.
0: Härligt, Vilma. Då önskar vi dig en trevlig helg och lycka till på jobbet idag.
1: Ja.
2: Tack detsamma och tack för ett jättebra program.
0: Tack så mycket. Hej då.
2: Tack. Hej då.

0: 6:46, det här är Riksmorgon Zoom med Hanna Färm. Ja, det är full fart mot helgen som sagt. Och hela gänget har samlats till lite runda bordsförhandlingar den här morgonen. Hej på dig, Nyhetslotta.
1: Hej, Roger.
0: Alexander, vår producent.
2: God morgon.
0: Är här, och även vår sociala mediekille Fabian.
3: Tjo, min broder.
0: Tjo på dig också. Och borta i glasholken, där sitter Alexandra, fru Balkan, fast jag tror hon är borta vid kaffemaskinen just nu.
1: Ja, nu har hon rymt.
0: Hon hänger mycket vid kaffemaskinen.
2: Ja, det gör hon.
0: Vid den här tiden.
1: Ja, det är nu alla kommer till jobbet, så att nu, ja. Nu finns det snask att prata om.
0: Kan ju säga det också, att det är hon som ser till så att Markoolio får den där första fluffningen när han kommer, så att säga, till jobbet. Han behöver en kopp kaffe och lite värmande ord.
1: Ja, just hör det, att han luktar gott. Och så
0: just det. Och vad fin du är idag, Marco.
1: Ja.
0: Ja, det är viktigt för Marco.
1: Ja, det är viktigt.
0: Hade vi en bra dag igår?
1: Ja, jag hade en bra dag, men det blev till slut en dyr dag. Jag fick ju hämta ut min bil som hade fått nya däck.
0: Mm.
1: Jag fick ju punktering häromdagen och så åkte den till verkstad. Och då behövde jag byta två däck, och det gick på 9221 kronor.
0: Ja, det här, det svider, för du pratar väldigt mycket om det här.
1: Ja, men jag är en snål människa in i själen.
0: Ja, jo, tack.
1: Och uppväxt väldigt ekonomiskt, så att det här är alldeles för mycket pengar.
0: Jag har googlat och jag kan bara hålla med dig, det är för dyrt.
1: Ja, men alltså jag kör en Skoda, jag kör inte en Ferrari.
0: Nej.
1: Alltså jag behöver liksom inte några racerdäck. Så att det här svider, och det här kommer jag gnälla om ett tag.
0: Ja. Får jag gnälla lite också?
1: Ja, det går bra.
0: Igår var jag ute på lilla kvällskissen med min hund.
2: Mm.
0: Hon är ju en sur liten tant som tycker att hon äger hela, hon är queen of fucking everything i hundrasgården. Och hon har ju också fött två kullar själv.
1: Mm.
0: Så att hon är ju, hon bestämmer. Hon står högt i rang, tycker hon själv.
2: Ja. Mm.
0: Lite som jag.
1: Om du får säga det själv.
0: Sådan herre, sådan hund. Och då i alla fall var det en kvinna där med sin lilla bulldog.
2: Ja.
0: Och då får man alltid liksom förklara att innan de hälsar på varandra, ja, hon kan, det är en bestämd gammal dam det här, hon kan ryta ifrån lite grann, men hon är inte farlig, säger jag.
2: Nej.
0: Och nej, men det går bra, säger hon. Och så börjar de väl lukta lite på varandra. Och så säger hon, den här tjejen då som har bulldoggen, ja, det heter ju bitch av en anledning, säger hon.
2: Oj,
1: ursäkta.
0: Ja, säger jag. För jag säger ju inte emot.
1: Nej.
0: För jag vet ju också, jag har ju träffat henne och annan, så att säga.
1: Ja.
0: Men sen går jag hem, och sen på vägen hem tänker jag på vad jag just har fått höra om min hund.
2: Ja.
0: Kallade hon Tella för bitch? Jag var så nära att vända tillbaka.
1: Ja.
0: Men det var inte riktigt läge.
1: Nej,
0: klockan var mycket och jag ville hem och sova. Ja. Fabian.
3: It takes one to know one, är det väl lite. Alltså, hon är väl en bitch själv då?
0: Det var det jag skulle ha sagt.
3: Ja, det skulle du sagt.
0: It takes one to know one.
1: Man
0: kommer alltid på dem efteråt, de där comeback-replikerna.
1: Ja, i det här fallet 12 timmar efteråt.
0: Ja, just det. Fabian, hade du en bra dag igår?
3: En sån jävla bra dag. Mm. Jag är på strålande humör idag. För att igår hittade jag en kräftkran här i Stockholm.
0: Förlåt?
3: En kräftkran.
0: Vad är det?
3: Alltså, en kran är ju vanligtvis en person som löser knark och grejer. Men jag har hittat en kille som löser havskräfter i Stockholm. Alltså bra havskräfter från västkusten. Han är känd som Gajsan på Kungsholmen. Så jag ska ut till honom idag och hämta 1,5 kilo kräfter.
0: Oj, och sen blir det kräftskiva eller?
3: Alltså, nej, bara jag alltså.
0: Och kan han fixa lite hummer till pappa också?
3: Nej, jag vet inte, det är inte så äkta. Då får du gå till Stureplan, de här ställena.
0: Nej, då är det så dyrt.
1: Ja.
0: Jag tänkte om det fanns någon billig transportväg från västkusten med hummer.
1: Alltså, jag undrar om du är släkt med mig på något sätt, för min morbror, han älskar också havskräfter. Han kan ha med sig en hink på jobbet.
0: Oj.
1: Och så äter han halva hinken idag och halva hinken imorgon. Oj. Så sitter han i lunchrummet.
0: Så när andra tar en liksom mellisbanan, då tar han en kräfta.
1: Ja.
0: Hörrni, det är som sagt, det är fredag. Och det kommer att märkas den här morgonen. Marco är på väg in i studion. Sen har ju Fabian en liten fundering också att dela med sig av. Här är Lost Frequencies och Callum Scott. Vi säger god morgon. 5 days.

0: 6.53, det här är Riksmorgon Zoo och för sista gången så ska vi alldeles strax hjälpa en lyssnare som behöver vår hjälp.
1: Ja.
0: Verkligen. Gå in på riksfm.se. Skriv ihop vad du behöver hjälp med. Det har ju varit en dyr sommar. Vi kallar ju tävlingen för Riksmorgon Zoo hjälper till.
1: Ja, och det är spännande med tävlingen för man väljer själv vad man behöver vinna.
0: Precis.
1: Det är det man skriver.
0: Och det är både högt och lågt kan vi säga.
1: Ja.
0: Idag är det vår vän Markoolio som ska få välja en vinnare. Även Fabian kan få välja en.
2: Oj, får det?
0: Ja. Fabian har också en liten fundering med sig idag.
2: Ja, jag var och röstade tidigare i veckan.
0: Mm, bra.
2: Och jag skulle vilja införa något system där jag kan med typ så här mobilt bank-ID. Liksom bara skriva under på att jag har varit och röstat och så kan det på något sätt liksom kontrolleras att jag har gjort det. Och när jag har liksom signerat med bank-ID att jag har röstat, då kan jag inte få någon mer riktad reklam från de här jävla partierna.
3: Nej,
2: de kan inte påverka mig. Jag har redan varit och röstat och ändå är det allt jag ser på mina sociala medier.
0: Nej, jag förstår din frustration. Jag känner likadant.
2: Ja, för du har röstat väl?
0: Ja, jag har varit och gjort min medborgerliga plikt.
3: Ja.
0: Och då känner jag, ja men jag är färdig nu.
2: Ja.
0: Så nu, ge mig resultatet bara. Så känner jag. Men tror ni inte partierna känner så också lite grann? Att de också så här, eftersom det är rekordmånga som förtidsröstar.
2: Ja.
0: Jag tror att hälften av alla förtidsröstar.
1: Ja, alltså för en vecka sedan var det 1 miljon som hade röstat redan. Så att jag har inte sett någon ny siffra, men det är ju riktigt rekord redan.
0: Det är rekord i år. Ja. Och då blir ju liksom sista veckan innan valet, blir ju de opinionsmätningarna som kommer nu. Ja, men stämmer de överhuvudtaget eftersom hälften har redan varit och röstat?
1: Ja, det är ju de kvar som inte har bestämt sig.
0: Ja.
1: De andra vet väl.
0: Ja, det blir spännande. Men jag skriver under på det där, Fabian.
2: Bra.
0: Alldeles strax så släpper vi in Markoolio i studion. Han har med sig en hemlig grej den här morgonen.
1: Oh.
0: Vad är det för något? En lista?
3: En hemlig lista, säger han.
0: Spännande. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att mitt i morgonrusningen i Stockholms tunnelbana så är det stopp i båda riktningarna vid Gullmarsplan på tunnelbanans gröna linje. Och det här stoppet uppges orsakas av ett tekniskt fel på banan. Och det finns i nuläget ingen prognos för när felet kan vara åtgärdat. Och igår eftermiddag och kväll ska flera personer ha utsatts för minst en blottare i Umeå. Två personer har anmält att en blottare har visat sig, och enligt polisen är det ännu oklart om det finns något samband mellan händelserna. Någon misstänkt har ännu inte påträffats. Men så till sist så ger sig Camilla Läckberg nu in i frågan om Måns Zelmerlöws nya bok. Den handlar ju om den infekterade skilsmässan från exfrun Kiara. Mm. Och Läckberg, som ju är nära vän med exfrun, förekommer själv i boken. Och hon säger nu att flera uppgifter om henne inte stämmer. Måns Zelmerlöw har ju skrivit att boken är sanningen om skilsmässan, där han menar att Kiara skulle ha planerat skilsmässan tillsammans med Läckberg och att de skulle ha försökt få Måns att lämna relationen. Men nu visar Läckberg upp sms som visar att det här inte stämmer.
0: Oh, ja du, det finns så många sorgliga aspekter på hela den här härvan.
1: Ja, det kan
0: sörjan.
1: Ja, det är en hel lök av olika lager. Men
0: tala i silver, tiga i guld. Vad tror du om det?
1: Det är ett ganska bra motto ibland.
0: Jag tycker mest synd om barnen, jag ska vara ärlig. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder.
3: En eftermiddag med växlande molnighet och sol i östra Svealand och längs västkusten. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur från 9 grader i norr till 19 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Tre minuter över sju är klockan. God morgon Lotta.
1: God morgon Roger.
0: Jag har gjort en grej som jag vet kommer göra Marco väldigt, väldigt glad.
1: Jaha.
0: Vi släpper in vår vän Marco i studion alldeles strax.

0: Sex minuter över sju, det här är Riksmorgon, så det är fredag och han är här nu, Sveriges räddaste jägare. Vår morgonsokompis Markolio.
1: Tackar. Jag är ganska rädd.
2: Och jag vet.
1: Ja, med, i skogen.
0: Idag har vi en väldigt spännande fredagmorgon framför oss. Vi ska kolla läget med några av Paradise Hotel-deltagarna. Mm. Marco har med sig en hemlig lista till jobbet.
1: Jajamän, det är en fin lista.
0: Sen har jag en grej som jag gjorde igår. Du kommer att bli så stolt över mig nu.
1: Berätta.
0: Och glad.
1: Har du tagit jägarexamen?
0: Ja.
3: Troligt.
0: Nej, däremot... Ser du vilken app jag har laddat ner där?
1: Twitch. Åh, snyggt där, Roger.
0: Jag laddade ner Twitch. Och sen så skulle du sända live igår kväll klockan 19. Så jag skrev en liten pushnotis till mig själv.
1: Ja.
0: För jag tänkte gå in nämligen och störa din direktsändning.
1: Ja, fattar.
0: Men sen glömde jag bort det.
1: Ja, fattar. Mm. Men det är kul att vi pratade om det här, för det var många i chatten. Hade jag över 1200 tittare igår, och det är mycket i Twitch-världen. Alltså, lite applåder, tack.
0: Tack så mycket. Bra jobbat. Pengarna trillar in.
1: Topp 10 i Sverige.
0: Men förlåt, jag upptäckte att jag måste betala.
1: För
0: att, ja, jag kom inte in.
1: Nej, det behöver inte betala.
0: För jag försökte se ditt material.
1: Nej, det är gratis. Det är gratis. Så okay. Du behöver inte betala.
0: Nej, okej, vad bra. Ja. Då ska jag verkligen gå in.
1: Ja.
0: Ja, men det går bra.
1: Det går jättebra, det är kul. Jag måste vara lite mer förberedd bara. Igår öppnade jag lite samlarkort och spelade även Counter-Strike. Så att, och morsan var med lite grann. Hon ringde på FaceTime, så jag drog in henne i sändningen. Det var ju succé.
3: Ja,
0: och folk sitter och tittar på det här alltså.
1: Ja, alltså det är så gamla typ ZTV. Det är så här slow TV. Det är jättemysigt.
0: Ja, det är alltså... Det är alltså så att Marco har börjat säga att han ska gå till jobbet när han går ut i sin mancave och börjar med Twitch.
3: Ja. Mm. Vi bor ju grannar och Marco åkte förbi häromdagen, så bara, vad ska du göra ikväll? Jag ska jobba lite.
1: Ja.
3: Nej, men oj, ska du jobba? Jag ska sända på Twitch.
1: Exakt.
3: Ta med på portföljen.
0: Sen har det hänt någonting annat väldigt stort. För du är ju på väg till Oscarsgalan.
1: Ja. Alltså, jag kommer bli superbesviken om inte jag är med.
0: Om inte vi vinner.
1: Jag tänkte säga en bärande roll, kanske inte riktigt det, men jag gör filmen.
0: Det är alltså Alex Schulman som har utsetts till hans film Arkipelag.
1: Just det.
0: Har utsetts till Sveriges bidrag till Oscarsgalan som bästa utländska film.
3: Ja, yes. Precis. Sen är det inte säkert att den kommer vara med på själva galan, eftersom att det är runt 90 filmer runt om i världen.
0: Det är stort sett klart.
3: Ja, det ska gallras till 15 i december. Så vi får se om han klarar det nollsamt.
1: I'm going to Hollywood.
0: Ja. Och i den där filmen Arkipelag, det är en väldigt bra film, så figurerar ju Markoolio. Mm. Eller ja, Marcos hus. Alex Schulman, han var här för något år sedan när det vankades inspelning, och han ville ju verkligen ha med ditt hus i den här filmen som utspelas ute i skärgården. Så pass mycket att han kom hit alltså och hade med sig lite alternativ på det här filmmanuset som jag och Laila då fick läsa upp live inför Alex och dig. Han ville slicka upp dig helt enkelt.
1: Ska jag berätta också originaltexten som var, originalscenen. Texten var ju att Fares, de skulle åka förbi med en båt med den här klassen, de var ju klassföräldrar då, som skulle vara med den här klassen som skulle på utflykt. Och då skulle Fares skrika när han pekade på mitt hus och säga: åk hem med det jävla finjävel.
0: Ja, just det.
1: Ja. Men då tyckte jag, men det här, varför kan du inte säga något positivt istället?
0: Den där filmen vill inte du vara med, inte? Kände du då?
1: Just då, ja.
0: Ja, men sen var ju Alex här. Vi kan ta och lyssna på hur det lät när vi fick spela upp några alternativa manus. Ja. Där är Markoolios hus.
4: Åh, är det?
0: Vilken jävla hjälte.
4: Hjälte?
5: Bobo fundersamt.
0: Dessutom så ska han på turné i sommar.
5: Ja, Bill nyfiket.
4: Vart då?
5: Bobo.
0: All info finns på unitedstage.se.
5: Ja, okej, där har vi ett alternativ.
1: Fy fan vad fint.
5: Tycker du om det?
1: Jag vet,
0: Ja, så här gjorde alltså Alex Schulman då för att få dig att gå med på den här dealen så att säga.
1: Ja.
0: Och hur slutade det?
1: Nej, men jag först sa nej bara när jag fick veta texten där. Dra hem till Finland med det finjävel. Men då berättade han mig då själva plotten i det här. Varför han ska säga så. Det var för att han skulle utmålas som jävligt unlikable.
0: Ja, just det.
1: Unlikable. Fares.
0: Och vi kan meddela att Marco fick alltså nya blad till sina plastpalmer som gage.
1: Ja, det var det jag sa. Då, ska du ha med det här, då ska jag ha nya palmblad. Ja. Fattar du det?
0: Och det är dyrt.
1: Ja, uff.
0: Och Alex Schulman gick med på det. Och nu är du med i filmen som har premiär den 9 oktober. Eller förlåt, ditt hus skymtar i bakgrunden.
1: Ja, men det kan ju vara så att någon kanske i USA tänker, who is this guy Marcolio with this nice house and the palm trees of plast? Maybe he's a good actor. Let's contact him.
0: Det här är bara början, Marco. Ring Alex idag och be om att få hänga med till Hollywood.
1: Ja. Ja, självklart.
0: Det skulle du ha skrivit in i kontraktet från början.
1: Ja, ja, dumt. Fan också.
0: Hörrni, alldeles strax gör vi det igen. Riksmorgon Zoo hjälper till. Här är Darin. Jag kan se-

0: fredag morgon med Riksmorgon Zoo. Vår vän Markolio hänger med oss idag.
1: Ja.
0: Och vi ska för sista gången ringa och överraska en lyssnare i vår tävling. Riksmorgon Zoo hjälper till. Ja. Stort tack till alla lyssnare som har anmält sig på vår hemsida riksfm.se. Det har varit otroligt mycket fina historier. Mm. Och helt klart är att folk har bränt pengar i sommar.
2: Ja.
0: Och vi gör så gott vi kan. Vi försöker hjälpa några i alla fall. Idag är det Marco som har valt.
1: Yes, exakt.
0: Och är det en kille eller tjej?
1: En kvinna.
0: En kvinna, ja. Som heter?
1: Alexandra.
0: Alexandra.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Då ringer vi till Alexandra och kollar vad hon behöver hjälp med. Ska vi se.
3: Alexandra.
0: Hallå Alexandra.
1: Alexandra.
3: Joho.
1: Måste vara.
0: Missa vara inte den här chansen.
1: Nej. För det här är en väldigt fin sak här. Du måste svara.
0: Oh, nej.
3: Nej.
2: Nej.
4: Abonnenten du försöker
1: nå. Nej. Ring igen. Ring igen. Mata.
0: Ja, eller Marco, kan vi inte bara läsa vad Alexandra behöver då?
1: All right, då gör vi så här.
0: Så kan
1: då.
0: Vi hjälpa henne ändå.
1: Och
0: nähä, ja, den vill producenten att vi ändå försöker här.
1: Tänk till,
0: nu ska vi se, har vi Alexandra med oss?
4: Ja, det har ni.
1: Där
0: hej.
1: Har vi det, hejsan.
0: Hej Alexandra, det är Roger och hela gänget här i Riks morgon Zoo som ringer.
4: Hej, vad roligt, jag lyssnade nyss på er i radion.
0: Ja, ja. Men vad trevligt, säg hej till Marco.
4: Hej Marco.
1: Hej Alexandra.
4: Hej.
0: Vad skriver Alexandra i sin anmälan?
1: Hon skriver så här: ensamstående mamma som inte kunnat ge sina söner något riktigt födelsedagskalas på flera år då ekonomin inte finns. Jag önskar att mina söner som fyller 7 respektive 9 i september och oktober skulle kunna få fira sina födelsedagar med några vänner på Jump Yard. De skulle bli väldigt glada och mammas ångest skulle lätta oerhört mycket.
0: Oh, ja. Oh, Jump Yard, det är en sån här hopp- och skuttpark.
1: Ja. Exakt.
4: Ja,
0: det ser väldigt kul ut.
3: Ja, det är väldigt poppis att ha på sådana ställen just nu. Så är det en jättegrej bland barn att bada.
1: Och det är rätt skönt för att slipper städa sen efteråt. Så drar man därifrån bara.
0: Ja. Ja, vad säger du Marco?
1: Ja, men självklart!
0: Ja!
1: Inget
0: härligt Alexandra, ha en riktigt härligt ett härligt födelsedagskalas nu.
4: Tack så jättemycket. Det betyder verkligen allt.
0: Ja, vad kul. Härligt. Trevlig helg.
1: Hälsa dina söner grattis från oss.
4: Det ska jag göra.
0: Bra. Hej då.
3: Hej då.
0: Alexandra, var det. Och kan vi inte ta en till?
1: Ja.
0: Fabian, vår sociala mediekille, du kan få välja en vinnare idag.
5: Kan jag det? Ja, men jag har en tjej som heter Matilda jag vill ringa.
0: Jaha, då ringer vi Matilda.
5: Med ett väldigt viktigt uppdrag här känner jag att detta är.
0: Mm-hmm.
5: Det här behöver hon ha hjälp med.
0: Är det något göteborgskt?
5: Nej, det är det faktiskt inte.
0: Tror du eller ej? Förlåt, Matilda var det.
1: Chockad.
4: Ja, det är Matilda.
0: Hej, hej Matilda. Det här är Roger och hela Riksmorgonso som ringer.
1: Hej.
4: Nej, men hej.
0: Hej.
4: God morgon. God morgon.
0: Vad gör du?
4: Du, jag håller på att packa så jag ska till Tjejmilen idag.
0: Åh, ska du springa Tjejmilen?
4: Ja. Jag ska till Stockholm, så det blir roligt.
0: Ja, Fabian,
5: du vet vad Tjejmilen kallas i folkmun, va? Matilda?
4: Nej, nej.
5: Satmaran.
0: Satmaran.
1: Nej.
0: Ja. Där kom den också. Men du Matilda...
4: Ja.
0: Det är faktiskt Fabian som vill hjälpa dig. Vad skriver Matilda?
5: Ja, Matilda skriver så här: hej Eriks morgonso, jag är besatt av Ahlgrens bilar.
0: Mm.
5: Jag äter cirka 2 påsar varje vecka, vilket då blir 104 påsar per år. Jag undrar om ni kan kontakta Ahlgrens bilar och be om en liten årsförbrukning till mig.
0: En årsförbrukning Ahlgrens bilar. Ja, ja, vad säger du?
5: Jag är ju väldigt god vän med Mr. Ahlgren.
0: Jaha.
5: Och ringde honom och sa att skicka över lite bilar till Matilda. Så det är klart.
0: Mr. Ahlgren och Riksaffan har löst det här.
1: Men Matilda, då ska jag fråga dig, om du äter så pass mycket, känner du skillnad på de rosa, gröna och vita?
4: Ja, det är skillnad.
0: Va?
5: Ja, det är det alltså.
4: Och jag äter bara original. Inga sådana här konstiga frukt. Så det ska bara vara original.
0: Bra, du är en tjej i min smak. Det ska bara krångla inte till det. Stort grattis Matilda. En årsförbrukning godisbilar kommer till dig.
4: Tack så mycket.
0: Och lycka till idag i Tjejmilen.
4: Tack ska du ha. Ha det så bra.
0: Hej.
4: Riksfm.

0: 7:22, det här är Riksmorgon Zoo. Jag känner att det har varit ett tungt år. Det är väldigt många stora giganter som liksom har trillat av pinn än efter det. Nu senast Dolly Parton. Stor förlust för världen. Och nu blev jag lite orolig igen häromdagen, för Lionel Richie, han mår inte så bra.
1: Alltså.
2: Nej, tidigare i veckan åkte han ju in på sjukhus efter en konsert. Han mådde dåligt och så blev han intagen. Och han låg 3 dagar på sjukhus. Men nu är Lionel Richie hemma igen.
0: Åh, vad skönt att höra.
2: Ja, och enligt hans pressfolk så, he's doing great, har man sagt.
0: Ja, men vad bra.
2: Så att han ska må bra ändå.
0: Men vad är det med de här gamla stjärnorna som vägrar sluta turnera?
1: Ja.
0: Alltså, varför alltså, måste han vara ute på turné?
1: Ja, men det är väl en identitet. De får ju ångest sitta hemma och rulla tummarna.
0: Och sen så fort de slutar turnera, då dör de.
1: Ja.
0: Alltså, ja. Det känns som att
1: fan, jag måste åka på turné. Fort som fan. Dennis, boka gig.
0: Jag tror inte du behöver vara orolig, men för du tar väl din blodtrycksmedicin.
1: Det ska du inte prata om.
0: Jag påminner dig varje
1: gång. Jag vet.
0: Du måste ta din blodtrycksmedicin.
1: Ja. Jag vet, jag slarvar med den här skiten.
0: Nej, men nu ska jag vara orolig för dig också.
1: Ja,
0: men okej. Ska vi köra lite Roger Sverige-quiz?
1: Ja, tack.
0: Idag är det ju dubbla dessertdagen.
2: Ja, just
0: man får ta dubbel dessert.
1: Det är inte bra för blodtrycket.
0: Jo då, för idag får du det.
1: Okay.
0: Det är en stor dag i USA det här. De borde ju kanske dra ner lite på dessertintaget, men det gör de inte. 3 frågor om desserter. Och tävlar gör då Marco.
1: Ja.
0: Även vår göteborgare Fabian.
3: Woho!
0: Och vår nyhetsredaktör Lotta.
1: Ja.
0: Här har vi dessertutan.
1: Ja.
0: 3 frågor.
3: Vad vinner man?
0: Bra Fabian. Man vinner en dessertsked för varje rätt svar.
1: Av guld eller silver?
0: Nej, plast.
2: Nej, inte plast.
0: Jo,
2: i dessa miljötider.
1: Trä.
0: Tack. Trä.
2: Mums.
0: Fråga nummer 1. Hur många procent av alla som går på restaurang beställer in dessert? Marco, hur många väljer en dessert också så att säga?
1: 30%.
0: 30. Oj. Vad säger Lotta?
1: Var det mycket?
2: Nej, jag tror att det här är en åldersfråga. Ju äldre man blir, ju mer går man in på förrätt istället för dessert.
0: Då har jag varit gammal länge. För jag är verkligen, jag är en förrättsmänniska.
2: Ja, jag har precis bytt. Nej, men jag tror att det kan det vara 18%.
0: 18%. Fabian, är du förrätt eller dessert?
3: Jag tänkte precis på det här. Jag har nog aldrig beställt en efterrätt i hela mitt liv. Alltså.
0: Nej.
3: Nej, jag tror inte det. Så jag tror att det är lägre. Jag tror att det är 8%.
1: Oh, jävlar.
0: 8%. Då kan jag berätta att det är du Lotta som är närmast. Det är 19% av alla som går på restaurang som beställer in dessert. Dessert är ju liksom en separat magsäck.
2: Ja, precis.
1: Det liksom, finns alltid plats för dessert.
0: Man kan vara proppmätt men ändå sugen på dessert. Då är det en dessertsked till Lotta. Fråga nummer 2. Amerikaner, vi var inne på det, de älskar ju sina desserter. Hur många procent av USAs befolkning är överviktiga eller feta? Det är olika gränser där, men
2: oj.
0: Hur många är överviktiga? Vad säger du Lotta?
2: Ja, alltså de har ju passerat hälften, tror jag. Va? Men ja, det tror jag. Så jag säger 67%.
0: 67%, vad säger Fabian?
3: Jag lägger mig på 50 då.
0: 50, och Marco?
1: 55.
0: 55%. De har ju också godisautomater i skolorna.
2: Ja, precis.

0: Ja, det var svårt att hitta frågor om desserter. Så vi får gå in på pensionen. Hur många procent av svenska 70-åriga kvinnor är sexuellt aktiva? Det här får Fabian svara på.
1: Ja, det får han börja.
2: Det har varit enklare om Marco börja.
0: Ja, men, han är det åldersspannet.
1: Lägg av!
2: Lite fältstudier.
0: Vad säger dina fältstudier, Fabian?
2: Mina fältstudier säger att det är 23%.
0: 23%?
2: Ja.
0: Det var inga höga tankar du om kvinnor i 70-årsåldern.
2: Nej, men jag, okay.
0: Nej, men jag bara konstaterar att ja, det var lågt. Vad säger Marco?
1: Vad sa du? Hur många procent sa
2: 23.
1: Du? 23. GILF, tänker jag då. Då ska vi se här. Men jag säger... Jag tror att det är mer. Jag säger 50.
0: Du säger 50% och Lotta?
3: Ja, det här är alltså många som har lämnat karar bakom sig. Jag tror att de är lyckliga ändå. Så frågan är, ja, men kan de vara 42%?
0: 42%. Nej, det är faktiskt hela... Nu ska vi se här. Nej, det var... Va? Nu ska vi se. Jag tittade fel. Det är bara 34%. Ja. Men däremot för män så är siffran 66%.
1: Oj.
2: Men det är olika. Ja. Det var inte det du ställde.
0: Nej. Precis. Jag blandade ihop siffrorna lite här. 34%, det betyder ju då att Fabian...
3: Nej,
0: det betyder att du, Lotta, är närmast.
3: Det är jag som är närmast.
1: Full pott alltså, på det här. Var,
0: du verkligen sopade rent här. Tre dessertskedar till Lotta Möller den här morgonen.
1: Dessertmorsa. Grattis.
0: Ja. 34% av alla 70-åriga kvinnor gillar vuxenmys, så att säga. Ja, vad säger Fabian?
2: Gäller det även liksom att man gör det själv?
0: Nej.
2: Nej, okej.
0: Okay. Sexuellt aktiva.
2: Ja, okay.
0: Nej, usch, jag tycker vi släpper den där frågan nu.
3: Ja.
0: Nu är vi färdiga med desserter.
3: Ja,
0: vi ska ju kika lite grann på Marcos hemliga lista om en stund.
1: Ja!
0: Och sen så ska vi ta pulsen också på årets Paradise Hotel-deltagare. Det är ju igång nu.
1: Ja.
3: Mm.
0: Här är Marcos och Martinus tillsammans med Leonie på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: Fredag morgon med Riksmorgon Zoo, halvvägs genom den här timmen. Och vi pratade ju alldeles nyss om sexuellt aktiva kvinnor, 70 plus. Mm. Apropå det här med människor som är sexuellt aktiva.
1: Ja.
0: Det har ju... Det finns ju ett amerikanskt gigantiskt hangarfartyg
1: ja.
0: Som precis har lagt till i Pattaya i ja. Thailand.
1: Ja, de här har alltså varit ute typ 8 månader till sjöss.
0: Är det här en bra idé att då åka till Pattaya?
1: Ja, det man ska ha med sig är att det här är inget litet hangarfartyg. Alltså det är 5000 soldater som har travat i land.
0: Och det är mest killar?
1: Ja, till största del skulle jag säga. Nu har man alltså befäl på det här hangarfartyget har sagt nu så här, uppför er nu på bästa sätt.
0: Mm.
1: När 5000 grabbar

0: barska in i Pattaya.
1: Mm. Vad säger du, Marco? Vad tror du om flottans gossar? Alltså, sköter de sig?
2: Det vet jag inte. Det hoppas jag verkligen. Men jag vet att folk hade sån pass panik för att de varit ute till havs så länge, så att folk hade försökt hoppa över bord och sånt.
0: Ja, för de har haft dålig mat och dåliga livsomställ... Vad heter det?
3: Omständigheter,
0: precis.
1: Ja, precis.
0: Så att de har varit väldigt läsp till sjöss. Så det är nog ett glatt gäng som kommer.
2: Och hade inte borgmästaren också i Pattaya gått ut och sagt att det här är en prostitution, det är olagligt här och
1: så han tänkte inte precis. Att det här är bra för businessen. Nej, det tänkte han inte. Jag undrar bara, det är inte så att Trump är med på något hörn här och liksom har försökt att han tycker synd om grabbarna ombord och har sagt, styr om båten, skicka dem till Pattaya.
0: Gud, nej, jag hoppas han har bättre tankar.
1: Tror du det? Ja. Mm. Grab them by the... Ja. Fabian.
3: Alla flickor på Taja har väl inte en sån som han vill grabba?
1: Nu vet jag inte vad du syftar på riktigt. Jag vet bara att det finns gott om tjejer i Pattaya, för det har jag hört talas om. Jag har aldrig varit där. Jag har ingen längtan dit heller faktiskt. Har du en längtan till Pattaya?
2: Nej, jag inte. Nej. Jag och Kissen, vi åker till andra ställen i Thailand.
1: Ja, bra. Jag såg i alla fall att sjömännen, de ska vara tillbaka ombord klockan 02.00.
0: Ja, de har fått
1: varje natt.
0: Ja, sen då är det inlåsning.
1: Ja, då är det inlåsning igen. Hörrni, ska vi kickstarta helgen?
2: Ja, det gör vi.
1: Vi kör fredagslåten.

0: fredagslåten.
1: Gåshud.
0: Vi ska kolla in Markolios hemliga lista som han har med sig den här morgonen.
1: Yes.
0: Och sen ska vi genomföra ett väldigt spännande experiment tillsammans med deltagarna i Paradise Hotel. Och Laila.
1: Ja.
0: Laila ska lära känna killarna och tjejerna i Paradise Hotel på ett helt nytt sätt om några minuter. Och nu ska vi få nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Då ska vi börja i Storbritannien där omkring 4500 fångar kommer att släppas ut i förtid, och det är eftersom fängelserna i landet är överfulla och systemet riskerar att kollapsa. Och nu pågår en het debatt i Storbritannien om vilka fångar som ska släppas. Sen hit till Sverige och lite goda nyheter för kaffe- och chokladälskare, för priserna sjunker på de här varorna. I augusti så blev bryggkaffe nästan 4% billigare och chokladkakorna drygt 3% billigare. Matpriserna totalt gick ner lite, men köttet sticker åt det andra hållet då nötköttet har ökat mest i pris det senaste året. Men vi ska avsluta med Swedish House Mafia, för de fick ju ställa in en av sina spelningar i helgen som var efter det åskoväder som låg över Ullevi. Men nu kommer en hint från gruppen att en ny spelning kan vara på gång för de här fansen. På Instagram skriver DJ-trion att de inte har glömt fredagen och fansen, och att den här berättelsen är inte slut än. Nästan 9,500 personer har skrivit under en namninsamling för att få en ny spelning.
0: Wow.
1: Spännande.
0: Ja, det, vilka trogna fans, va?
2: Ja, väldigt.
0: Och förlåt, hur många konserter är det Killinggänget uppe i nu i Globen? Är det 11?
2: 11 tror jag de är uppe i nu.
1: Jesus.
0: Det är det de siktar mot. Swedish House Mafia också,
2: ja,
0: kanske. Fast Ullevi då.
2: Ja, precis.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Vi får en eftermiddag med växlande molnighet och sol i östra Svealand och längs västkusten. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur från 9 grader i norr till 19 grader i söder.
5: Ja men hej, Erik Mylund här, och i eftermiddag då kommer Klara Henry och gästa mig när det är dags för fredagsbubbel. Vi ska skratta, vi ska lyssna på härlig musik och så ska vi skåla in helgen. Häng med!
6: Riks morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
7: Helgen är här! Woo!
0: 7:05. God morgon, Marco.
1: God morgon, Roger.
0: Vi ska kolla in Marcos hemliga lista om en stund.
1: Ja.
0: Sen är ju Paradise Hotel äntligen igång på Viaplay.
1: Mm.
0: Vi ska skicka in Laila på muggen tillsammans med alla Paradise Hotel-deltagare.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, det här är ett spännande radioexperiment. Har aldrig gjorts förut.

0: 20 minuter i åtta, det här är Riks morgonso. Alldeles strax så ska vi in på muggen tillsammans med Laila. Och alla, alla Paradise Hotel-deltagare. Det här ser jag fram emot.
1: Ja, vi måste filma också.
0: Jag är också lite avundsjuk på att det här uppdraget gick till Lailis. Fabian, som vi även kallar för ungdomsredaktionen. Han är ju vår sociala mediekille. Han har koll på nya trender och ny musik.
2: Jajamän.
0: Du är ju också DJ, ska vi säga.
2: Ja, så jag är ute på dansgolven och spelar runt om i Sverige.
0: Och nu har du en liten musikspaning.
2: Ja, jag kommer med någonting här som jag ändå vill vara först med att säga. Jag minns för 3-4 år sedan när jag satt här på redaktionen och berättade för alla er att bolaget kommer bli den nya stora grejen i Sverige. Och ni skrattade åt mig något så in i bänken.
0: Ja, gjorde vi det verkligen?
2: Och nu har de fyllt stadion typ 2 gånger. Och, ja, men de är ju typ Sveriges största band nu.
0: Sveriges största band.
2: Ja, typ. Men nu har det kommit ett nytt band som har hållit på några år nu. Men senaste året verkligen har levlat upp en helt sjuk nivå.
0: Jaha.
2: Och jag är helt säker på att det här kommer bli Sveriges största band inom 2-3 år. De heter Lovet. Började som ett skojband som bara gjorde ploj på Hovet, det här gamla rappbandet. Men nu har de börjat göra egen typ, lite mer seriös musik. Och därför tänkte jag spela upp 3 låtar de har släppt senaste året.
3: 3 låtar?
2: Ja, bara några sekunder från varje.
0: Har vi tid med det här? Jag kollar på producenten.
2: Sluta nu. Och då vill jag bara se hur det studsar på dig, Roger, som gillar musik som kom innan vi bytte till högertrafik i Sverige. Men
0: Marco får vara med också och tycka till här.
3: Absolut, men jag gillar
0: Nu ska du vara ärlig.
3: Ja, jag har giggat
2: Vi börjar med Sommarkatt, en låt som kom in för förra sommaren.

0: Sommarkatt alltså med lovet.
1: Vad känner ni när ni hör den?
0: Nej, det pirrar inte till. Det gör inte,
2: men mina kids har lyssnat på det här. Men jag tycker att den är okej.
1: Den är okej, okay, ja. Det här är nog den låten som jag spelar mest ute på dansgolvet just nu. Och den som river mest dansgolv, utan snack.
0: Oj.
1: Ja, inför den här
0: jag tror jag måste börja gå ut och klubba lite mer.
1: Ja, ni måste lära er sånt här. Nästa låt med lovet som jag vill visa upp, den kom i somras och den heter Fröjd och Frido.
0: Ser ni, nu börjar jag smådansa lite. Bra där. Men det här gillar jag. Jag vill inte vara kaxig, men jag är helt jävla fucking fantastisk. Bilen är cabbad, skjortan är fladdrig, på mig kostymen. Är det här din party? Ja, men det här var riktigt bra. Fröjd och Frido med lovet.
2: Den här gillar jag som fan.
1: Fan vad kul att höra.
2: Riktigt svängig.
1: För i fredags kom de med ytterligare en låt då. Ja. Den senaste låten som heter Highway to Heaven. Och den här är liksom så hård, gammal typ synt. Alltså hård synt på ett coolt sätt. Highway.

0: hör inte vad de sjunger. Highway to Heaven med Lovet.
1: Som ni hör så är det ju ganska, jag tycker att det är ganska mycket i Sverige nu som låter väldigt likt. Ja. Och jag måste ge det här till Lovet. De är ändå lite annorlunda. Kan ni hålla med om det?
0: Mm. Ja, ett tag skulle ju allt låta som Victor Lexell.
1: Exakt.
0: Ett tag skulle allt låta som Molly Sandén.
2: Ja.
0: Det här är någonting nytt.
1: Ja.
0: Men den stora frågan är, fick du betalt av dem för att köra det här racet i radio? Eller?
1: Nej, faktiskt inte. Jag känner dem inte ens. Men jag vill bara säga det att om man hade kunnat köpa aktier i ett band så hade jag köpt aktier i Lovet.
2: Ja, då minns vi här.
0: Vad är det som händer i den här studion?
2: Nej, men det är bra. Jag har giggat med dem på samma festival. De har jävligt bra energi på scen också. Så att det är bra live.
0: Är du köpt också?
2: Ja, de kommer upp och gästa på och rocka på. De och Anis Don Demira var skitkul.
0: Är vi klara där? Imorgon så ska jag spela några nya låtar med Lars Winnerbäck.
1: Jo, sista grejen. De spelar på Gröna Lund ikväll, vill jag också säga. Om man vill.
0: Ja, just det. Det gör de, ja. Ja, och du får procent på biljetterna. Hörrni, nu vill jag prata Paradise Hotel.
2: Ja.
0: Det är ju igång igen på Viaplay och TV3. Och nu ska Laila ut på äventyr med Paradise Hotel-deltagarna. Det är ju ofta mycket snack om de här skolexperimenten. De har ju en skolvecka i Paradise Hotel varje säsong. Och då får man ju se deltagarnas tveksamma allmänbildning, så att säga. Vi har, eller Laila har, låst in alla Paradise Hotel-deltagare på en toalett. Det var väldigt trångt. Och sen fick de alltså inte komma ut från muggen förrän de svarade rätt på en klassisk skolfråga.
3: Ingen kommer komma ut från den här toaletten förrän har svarat rätt på en kunskapsfråga. Ja, så det kan ju vara så att det blir en sleepover här i natt, men det är ju upp till er. Så att jag kommer sträcka micken till en person så alla svarar inte bara rätt ut. Svarar man rätt, då får man gå ut från toaletten.
4: Kommer jag komma ut sist?
3: är ni redo?
4: Ja.
3: Hur många centimeter går det på en meter?
5: 100.
3: Bra, första vinsten ut. Vilken planet ligger närmst solen?
5: Mars.
3: Ah, fel. Merkurius. Vilken världsdel ligger Egypten i?
6: Asien.
3: Fel. Afrika. Var vikingatiden före eller efter medeltiden?
5: Efter.
3: Före. Hur många spelare har ett fotbollslag på planen från start?
6: 12, jag vet inte.
3: 11. Hur många världskrig har det varit?
6: 2.
3: Bra, rätt svar. Ut! Hur många bokstäver finns i det svenska alfabetet?
5: 28.
3: 29. Fel svar. Hur många ben har en spindel?
6: 8.
3: Rätt! Vilket hav ligger mellan Sverige och Finland?
6: Vet inte jag. Östersjön.
3: Ja, bra!
6: Jag ska ut!
3: Vad firar kristna på jul?
6: Jesus födsel.
3: Ja, bra! Vad står USA för?
6: United States of America.
3: Bra! Vad är 10% av 200?
5: 180.
3: 20. Nej, men alltså det var alla frågor de skulle ni ha klarat, så I'm sorry, ni kommer vara kvar här inne.
7: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: 7.49, det här är Riksmorgon Zoo. Alldeles nyss så hörde vi hur det lät när Laila försvann in på muggen med ett gäng Paradise Hotel-deltagare. Och det här vill man ju se också. Det finns ett filmklipp på Riksmorgon Zoos Instagram, kan vi tipsa om. Paradise Hotel är ju igång igen på Viaplay. Vår vän Markolio myser med oss, som vanligt när det är fredag.
1: Japp.
0: Och nu händer någonting som jag inte riktigt har koll på, men Marco har med sig en hemlig lista den här morgonen.
1: Ja, det är en väldigt fin lista.
0: Är det det?
1: Ja.
0: Vad handlar det om?
1: Jo, det är så här, 20 oktober så delar man ut det eminenta radiopriset Guldörat.
0: Ja, det är Radioakademins årliga pris. Ja.
1: Exakt. Mm. Och där är ju du nominerad som årets programledare.
0: Ja.
1: Och man kan rösta på dig.
0: Det kan man göra, ja.
1: Ja, och trots att jag inte blev bjuden på ditt bröllop och trots att du har fått bada bastu hemma hos mig,
0: ja, tack.
1: Så
0: ja,
1: tycker jag att du är väldigt duktig på ditt jobb. Det är kul att komma till jobbet, Roger.
0: Tack, Marco. Tack. Så därför vad är det som händer?
1: Ja, jag vet, det känns så konstigt. Ja. Jag är positiv och glad mot dig. Och kärleksfull. Bra, sätt på lite härlig musik. Jag har några punkter på min lista här. Varför man ska rösta på dig som årets programlist.
0: Nej, men vad är det som... Nej, men det... Marco. Okej.
1: Okay. När jag fyllde år kom Roger till min fest och hade köpt en flaska Koskenkorva till mig.
0: Ja, det hade jag.
1: Ja, det värmde mitt finska hjärta.
0: Jag har aldrig sett Marco så glad.
1: Ja...
0: Var det punkt ett?
1: Det var punkt ett.
0: Det är en bra anledning till att rösta. Ja.
1: Att jag faktiskt får prata jakt och fiske och tv-spel lite grann i radio. Inte supermycket, men ändå lite. Jag är glad att jag får den tiden att göra det.
0: Tack, Marco.
1: Tack, Roger.
0: Kanske lite för mycket ibland.
1: Ja.
0: Men,
2: Det här känns lite som att Marco ska kuppa in mer tid till jakt och fiske.
1: Visst är det smart.
0: Var det här punkt två alltså?
1: Ja, jag har en till punkt här. Okej, pass på. Han är som mamma Irma, fast på jobbet. När jag pratar för mycket eller tappar fokus så spänner han ibland ögonen i mig.
0: Ja.
1: Och den blicken, oj helvete. Den betyder, nu spårar Marco. Och han gör det med kärlek.
0: Mm, tack.
1: Ibland behövs det gränser. Det är ett smutsigt jobb, men någon måste göra det. Och han gör det bra. Nästan lika bra som jag hade gjort det.
0: Tack så mycket, Marco.
1: Man kan gå in på guldöret.se och rösta på Roger som årets programledare.
0: Ja, man kan rösta på Rix FM som årets radiokanal. Man kan rösta på Laila. Mm. Man kan rösta på vår kollega Bollnäs-Martin på
1: Bandit. Ja, jag vet. Men var inte så blygsam nu. Det här var din lista.
0: Ja, tack, Marco.
1: Det här var riktat till dig.
0: Jag är så glad att du vill vara här varje fredag morgon.
1: Då har vi löneförhandling då.
0: Ja, vi tar det där sen. Här är ny musik på Rix FM.

0: vad bra hon är. Klara Hammarström i Riksmorgon Zoo. 6 minuter före 8. Jag är alldeles rörd här efter Markolios fina lista. Mm. Tack Marco.
1: Ja, varsågod. Det, den var du värd.
0: Det värmer. Ja. Det värmer hos en gammal radiogubbe.
1: Bjuder du på lunch också?
0: Självklart, självklart. Vi går och dricker lunch sen. Och om man vill tycka till om svensk radio och vara med och rösta på guldörat, man får rösta på vem man vill jag säga, gå in på guldörat.se. Finns också en liten länk på Riksmorgonsos Instagram i vår biografi där. Hörrni, vilket är världens bästa år när det kommer till musik? Vilket år släpptes flest bra låtar, så att säga? Man har undersökt det här. Man har kommit fram till ett årtal. Och ni kommer att bli förvånade.
2: Ja. Vilket år slog du igenom,
1: Marco? 98.
0: Ja, tyvärr. Va? Är det inte 98. Utan det är ett annat år. Jag ska avslöja vilket år allt hände alldeles strax. Häng med oss.

0: Ja, vi kastar oss in i en ny timme. Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Ja, vi börjar i Stockholm där det är fortsatt stopp på tunnelbanans gröna linje efter ett tekniskt fel mellan centralstationen och Gullmarsplan, och det här ställer till det i rusningen nu på morgonen. Men det är fortfarande oklart när problemet kan vara löst. Och om Liberalerna inte klarar riksdagsspärren i valet så får de en vecka på sig att lämna sina arbetsplatser i riksdagen. Det här uppger riksdagsförvaltningen för Alltinget. Liberalerna, som är redan idag är riksdagens fattigaste parti, riskerar också att bli av med en stor del av sitt partistöd om de åker ur riksdagen. Men vi avslutar med president Donald Trump, för han gillar ju att sätta sitt namn och bild på saker, och nu har han fått sitt eget $1-mynt.
0: Ja.
1: Trots att det inte är normalt eller tillåtet att levande presidenter är på amerikanska mynt, så har man inför USAs 250-årsjubileum hittat en väg runt de här reglerna så att Trump ändå kan pryda det här förgyllda myntet. Mm. Och intresset, det verkar vara stort. Det här myntet sålde slut på bara några timmar efter lansering.
0: Ja, det är lite kul ändå med Donald ibland.
1: Ja.
0: Vad han håller på.
2: Galen.
0: Ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Vi får en eftermiddag med växlande molnighet och sol i östra Svealand och längs västkusten. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur från 9 grader i norr till 19 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
6: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: Tre minuter över åtta, god morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon, god morgon.
0: Och även vår vän Markolio.
2: Good morning.
0: Snacka om ketchup-effekt. Det här året kom typ alla bra låtar som finns.
2: Oj. 1998.
0: Ja, jag ska avslöja vilket år det är strax.

0: Ja, det är så bra. Sara Larsson och Shakira i Rix Morgon Zoo. 7:06. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jajamensan.
0: Har vi några roliga helgplaner, Marco?
1: Ska jag iväg på hemligt uppdrag i helgen.
0: Jaså?
1: Lite grann. Ja, jag kan inte prata så mycket om
0: TV
1: det.
0: TV eller en konsert eller...
1: Jag kan inte säga. Förlåt. Ja, men det är det jag ska göra.
0: Ja, men då kan du berätta nästa vecka.
1: Absolut.
0: Vad det var för hemligt uppdrag. Ja. Hörrni, ja, det var ju det här musikåret. När all bra musik kom.
1: Snacka om... 1998.
0: Det var också ett bra år. Sommar och sol med Markolio kom. Men det var väl bara den låten då?
1: Precis. Vidrat fjällen kom 99 sen.
0: Ja, jo. Ja, förlåt. Det var ju några andra artister också som släppte musik 98, men de pratar vi inte om. Här har vi alltså ketchup-effekten personifierad, tänkte jag säga. Det här är alltså ettor som har toppat Billboard i USA under ett och samma år.
2: Okej.
0: Ja. Och året var 1983.
2: Var det bra?
0: Du, det var inte bra. Det var helt jävla magiskt. Jaha. Alltså, det är helt sjukt. Vill ni höra vilka låtar som kom 1983?
1: Ja.
0: Ett och samma år. Vi börjar här den 1 januari.

Ja, i februari kom Toto med Africa. Patty Austin och James Ingram. Michael Jackson, Billie Jean kom i mars. I april kom Dexys Midnight Runner. Och så lite mer Michael. Håll i er, vi är bara i maj än så länge. David Bowie, Let's Dance. Irene Cara slog igenom också med

0: Och så Michael tillsammans med Paul McCartney, Say, Say, Say. De toppade Billboard-listan i december. Det här är alltså ett och samma år, 1983.
1: Jäklar, de måste varit helt slut. Alltså, alla det året.
0: Ja,
1: alltså.
0: Ja, nej, men de skulle kunna lägga ner Billboard-listan efter det här året.
1: Jesus.
0: För det behövdes inte. Men Say, Say, Say där med Paul McCartney och Michael Jackson, det var ju när de var vänner.
1: Mm.
0: Sen blev ju de osams.
2: Nej, blev de?
0: Ja, för att Michael Jackson köpte ju upp alla Beatles-låtar, hela den katalogen. Och då blev inte Paul McCartney glad inte. Fabian,
3: jag vill också vara en snabb googling bort här. Mm. Gissa vem som vann Melodifestivalen 1983?
0: Carola.
3: Ja, Främling.
0: Främling.
3: Det är inte klokt. Vilket år.
0: Wow. Kan vi försöka få tillbaka 1983?
1: Ja.
0: Ja. Mm. Och sen var det ju liksom en lång ökenvandring ända fram till 98, ja, när Sommar och sol med Markoolio kom.
1: Exakt, då tog det fart igen. Då levde hela musikvärlden upp igen. Jag fattar det.
0: Nej, men alla som skriver eller jobbar med musik, gå tillbaka till 1983. Samla lite inspiration. Det här vill vi vara med om igen.
2: Mm.
0: Här, en kille som nyss har slagit igenom. Rymdpojken på Dixafam.

0: 14 minuter över 8, rymdpojken i Rix Morgon Zoo. Han var ju med oss i sommar på Rix FM festival som avslutades förra helgen för övrigt. Jaha. Så nu är det höst.
1: Nu är det höst.
0: Har vi några helgplaner? Marco hade hemliga planer, sa han.
2: Yes.
0: Fabian, vår sociala mediekille, ska på konsert ikväll.
3: Jag ska äta kräftor ikväll först och främst.
0: Ja, ja.
3: Och sen kanske det blir en konsert på Gröna Lund där Lovet spelar. Och sen imorgon drar jag upp till Uppsala och ska spela på en festival där uppe. På Studenternas IP.
0: Oj, kul. Livet som DJ.
3: Så är det.
0: Själv så ska jag ska på AV eftermiddag med lite radiofolk. Bra. Och sen imorgon så jag lite min make är i Malmö i helgen. Ja. Så jag är gräshänkling. Det kanske blir en liten middag hemma imorgon med lite kompisar. Fabian,
3: jag ska fråga dina radiokollegor här inne. Har ni fått en inbjudan till den här AV:n? Jag har inte fått en inbjudan.
1: Jag har fått en inbjudan.
0: Aha, okay. Du menar efter alla inbjudningar du har skickat under alla år?
3: Nu.
4: Du, den här listan jag läste upp tidigare.
0: Marco, du är alltid välkommen. Det vet du. Du har en stående inbjudan. Och du då, Lotta? Vad ska du göra i helgen?
1: Ja, jag lever ju med en man som är planeringsanalfabet. Vi får väl se om det blir båtåk.
0: Du kunde liksom inte låta bli att berätta om helgen utan att nämna att Viktor är planeringsanalfabet.
1: Nej, men det stressar mig att han inte har bestämt sig om vi ska åka båt. Vi får se. Vi tar det som det kommer. Ja. Det blir kul.
0: Och nu undrar man ju, vad ska våra lyssnare göra i helgen? Fabian, vi ställer frågan på Riksmorgonsos Instagram.
3: Ja, och några kommentarer som har kommit in här från Tim bland annat. Efter 3 helger i rad med Rix FM-festival i Växjö, Lidköping och Göteborg plus Swedish House Mafia ska jag äntligen få avnjuta en lugn och skön helg.
0: Oj, men du, det var en trogen Rix FM-lyssnare.
3: Får man säga, och så ger vi lite, vad ska man säga då, en liten kram kan vi skicka till Anna, för hon säger så här: det är inte jag som kommer ha den bästa helgen. Sonen flyttar nämligen till sin första egna lägenhet med allt vad det innebär.
0: Wow.
3: Vilket innebär att jag ska för första gången på nästan 30 år bo själv.
4: Ja, det blir tomt det där.
1: Ja. Blir det tomt? Jag tycker det låter skönt.
0: Marco, får du lite panik när du tänker på att barnen kommer att flytta ut en dag?
4: Ja, men lite så. Jag har sagt till dem att ni får bo kvar här hur länge ni vill. Så att det är liksom ingen...
0: För någon ny kvinna kommer inte in?
4: Absolut inte.
0: Nej, nej.
4: Nej.
0: Den var du tydlig med.
4: Ja,
0: nej, en ny man kanske.
4: Ja, men vet.
0: Hörrni, idag fyller Christian Walls 28, tänkte jag säga. Nej, det var förr. Han fyller 48.
1: Ja.
0: Han vann ju en Grammis en gång i tiden och då skulle han vara här dagen efter Grammisgalan. Nej, det var ingen bra idé. Men han är fantastisk. Kommer du ihåg den här?
4: Ja, Wonderchild.
0: Wonderchild.
4: Fantastisk låt.
0: Stort grattis på

0: Dagens födelsedagsbarn, Christian Walls, Wonderchild. Fortfarande en väldigt bra låt. Oh. Vi gick ju igenom våra helgplaner här alldeles nyss. Så jag vill bara tipsa om att om man befinner sig i Göteborg i helgen så kan vi informera om att Victor Lexell, han spelar på hemmaplan imorgon.
1: Det gör han faktiskt.
0: Oh. Ja. Oh. I Slottsskogen.
1: Azalea.
0: Azalea, ja. Kommer att bli en otrolig kväll, tror jag. Och det har ju varit en körig vecka för vår nyhetsredaktör Lotta.
2: Ja, oh, herregud.
0: Vi ska bjuda på en liten nöjeskoll. Om vi tar och sammanfattar den här nöjesveckan.
2: Ja, vi har ju bommat en grej.
0: Aha.
2: Vi har ju inte grattat vårt smultronstrå Bianca Ingrosso.
0: Nej.
2: Hon har ju flackat runt bland karar och otyg. Men ja. Nu är hon kär.
0: Åh, vad härligt.
2: Och kexet i vår herres hage, det är...

0: Heter han Fernando?
1: Han heter Fernando Funke Cuesta.
0: Oj. Ingrosso.
1: Snart. Ja. Ja. Han ska vara halvspanjor och halvtysk, har jag läst mig till.
2: Sensuellt.
1: Ja, så det här är väl 14:e gången gilt för Bianca.
0: Nej, men sluta.
1: Vi önskar henne lycka till.
0: Nu är vi glada för Bianca.
1: Ja, men det är klart. Hon säger att hon är superkär.
0: Ja, vad bra.
3: Perfekt.
1: Ja. Sen har det ju varit mycket prat om Lionel Richie.
0: Ja.
1: 77-åriga giganten som ju åkte in på sjukhus efter en konsert tidigare i veckan. Nu, efter 3 dagars sjukhusvistelse, har han fått komma hem.
0: Skönt.
1: Ja, och hans personal säger he's doing great.
0: Mm.
1: Så det är vi glada.
0: Man blir ändå lite nervös för Dolly Parton. Det var ju också prat om att hon var på väg back in business, hon skulle ut på turné.
1: Ja.
0: Det kan gå fort när man är äldre. Om det tillstöter komplikationer, så att säga. Ja. Men nu håller vi tummarna för att Lionel snart är ute på vägarna igen.
1: Ja, det hoppas vi. Sen har vi Katy Perry också. Hon är ju ihop med Kanadas tidigare premiärminister Justin Trudeau.
0: Ja, vad hände där? Att de blev ihop?
1: Ja, det var någon spelning de ska börja träffa på. Mm. Och sen blev det en liten tätt. Katy Perry säger nu själv att det här är ren och sann kärlek. Mm. Justin Trudeau är den sista pusselbiten som alltid har saknats.
0: Vackert.
1: Enligt Katie så är hennes liv episkt, men det var ju inte först Trudeau som klev in som det här blev liksom en helhetsbild.
0: Tills verkligheten sparkar in dörren. Ja.
1: Ja, jag kan väl känna lite spontant, skit i barnens pappa. Typ Orlando Bloom.
0: Ja, just det.
1: Skit i honom. Det var inte komplett förrän Justin Trudeau kom in i bilden.
0: Nej, men han verkar väldigt klok man.
1: Ja.
0: Justin Trudeau.
1: Ja, de är väldigt kära.
0: Mm. Kan
4: man säga. Ja, det är taskigt, tycker jag.
0: Vadå, får man inte säga så?
4: Ja, men vadå?
0: Alla andra har varit skit.
4: Aldrig varit så här kär. Aldrig varit så här förälskad. Fy fan, underbart. Synd att jag inte träffade den här mannen först av alla. Nej, det är skit. Nej, det är taskigt, tycker jag. Det är som att pissa på de andra som har varit bak i ledet.
0: Ja, men... Ja.
4: Ja.
0: Vad ska man göra då?
4: Ja, men,
0: det är som det där klippet med, det är ju en familj på Instagram och så ska pappan presentera alla och så säger han här är min nuvarande fru.
4: Just det.
0: Det är lite taskigt. Och hon tittar på honom. Min nuvarande alltså, ja.
4: På väg bort.
0: Ja. Underbart.
1: Får jag lägga in en bonusgrej bara? Eftersom Markoolio är här. Din tidigare granne Björn Borg.
0: Ja.
1: Han ska flytta igen. Han flyttade ju från den här herrgården som ligger bredvid dig.
0: Mm.
1: Och så flyttade han till en takvåning i centrala Stockholm.
0: Ja.
1: Den har varit svårsåld. Men nu är den såld.
0: Okej.
4: Oj då.
0: Var ska han nu då?
1: Ja, det vet jag inte.
0: Monaco.
1: Ja, vi får väl se.
0: Ja.
1: Den här lägenheten låg ute för 23,5 miljoner. Den blev svårsåld, så de fick sänka den 2 miljoner i utgångspris. Vad priset landade på sen, det vet vi inte. Och vart han ska vet vi inte. Men det är sålt, så att förhoppningsvis så fick han lite kulor på fickan.
0: Mm.
4: Men det är fortfarande intressant, för att ibland när jag och Kissa pratar så om vi ses uppe vid svängen hos Björn Borg. Alltså, det svänger roll, det kommer alltid vara så.
2: Fabian, Filip och Fredrik har ju hängt med honom i snart ett år nu. De
0: just
2: håller på att spela in en lång dokumentärserie om honom, vilket jag ser fram emot.
0: Spännande. Men kommer Markoolio vara med på ett hörn i frågan?
2: Det är ju det som är den stora frågan på alla släppar.
4: Alltså, jag skulle behöva lite ny sand till stranden. Så att
2: då kan du vara med.
4: Kan man casha mig.
0: Ring Filip och Fredrik och kolla om de har en plats för dig också där.
5: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: Morgon Zoo. Yeah. Idag, Marco, är det din tur.
1: Yes!
0: Förra veckan vann du.
1: Gjorde jag det?
0: Ja, det gjorde du.
1: Gjorde jag. Ja, såklart gjorde jag. Ja.
0: Vi får se hur det går idag. Vill du köra lite hjärngympa med Marco och vinna pengar, ring oss 90 212.

0: Två minuter över halv nio är klockan. Vi ska tävla om en stund i Sverige mot morgonzoo. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att en 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det här rapporterar Ekot. Bland annat har han spridit att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. 16-åringen är också misstänkt för egna mordplaner i Stockholmsområdet, men han själv nekar till alla anklagelser. Sen till att det är lite goda nyheter i alla fall för kaffe- och chokladälskare, för priserna sjunker på de här varorna. I augusti månad så blev bryggkaffet nästan 4% billigare och chokladkakorna drygt 3% billigare. Matpriserna totalt sett gick ner lite, men köttet sticker åt andra hållet. Nötkött har ökat mest i pris det senaste året. Sen till att en Blocket-annons om en så kallad otrohetssoffa blev en riktigt viral succé förra året. Över 700 000 personer såg den här annonsen om otrohetssoffan och den såldes för 10 000 kronor. Men nu har den här historien tagit en mindre rolig vändning. Mannen som sålde soffan åtalas nu för grovt förtal efter att ex-partnern polisanmält honom.
0: Oj.
1: Hon kräver i sin tur 50 000 kronor i skadestånd.
0: Oj då. Så det blev en minusaffär, den där soffan.
1: I sånt fall, ja.
0: Ja, ja. Man får tänka sig för innan man lägger upp saker på Blocket och Tradera. Tänk på det, Marco.
2: Ja.
1: Ja, vissa kanske ska tänka på sociala medier också. Mm.
0: Det är väl en bra grej.
2: Eller när man skriver böcker.
0: Eller om man skriver böcker om ex.
1: Ja, ingen nämnd, ingen glömd. Nej.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Vi får en eftermiddag med växlande molnighet och sol i östra Svealand och längs västkusten. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur från 9 grader i norr till 19 grader i söder.
5: Ja men hej, Erik Mjölund här, och i eftermiddag då kommer Clara Henry och gästa mig när det är dags för fredagsbubbel. Vi ska skratta, vi ska lyssna på härlig musik och så ska vi skåla in helgen. Häng med!
6: Riks morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
7: Varning! Det här programmet kan få dig på bättre humör. Här är Riksmorgonsov!
0: 8:55. God morgon, Marco.
2: God morgon, Roger.
0: Du får du ta och tagga till lite.
2: Ja, jag försöker.
0: Du får somna till.
2: Sovit dåligt en natt.
0: Ja, har du det? Aj då. Ja. Ha tävlingsdags. Någon ska få utmana Marco i Sverige mot morgonsov.

0: Sabrina Carpenter i Rix Morgon Zoo. Full fart mot helgen den här morgonen. Och vår vän Markolio är här.
1: Japp.
0: Det är tävlingsdags igen.
1: Triss.
2: Kom igen. Presentera. Sverige mot Morgon Zoo.
1: Kom igen.
0: Kom igen.
1: Vem är upp jag?
0: Samtal nummer 12 fram. Lisen Andersson från Burträsk. Hallå.
3: Lisa Andersson, men annars
0: ja. Lisa Andersson, hej Lisa, hur är läget i Burträsk?
3: Ja, men det är bra. Ja. Solen skiner.
1: Ni är ost där uppe va? Är du Umeå eller runt Umeå? Är det?
3: Det är mellan Skellefteå och Umeå.
0: Just det. Ja, det är inte så långt från Marcos stuga.
1: Arjeplog, jo det är en bit.
0: Jaha, okay.
1: det är
0: inte i Norrland.
3: Nej.
0: Det är ju grannbyn.
3: I Norrland finns inga avstånd.
1: Nej, exakt. Ja, Lisa, lycka till!
0: Hej då Marco. Ja. Fem påståenden ska Lisa få. Och du svarar sant eller falskt. Vinnaren får ju 100 riksdaler för varje rätt svar.
4: Ja, Lisa, vi börjar med den här. Kinas huvudstad heter Shanghai. Sant eller falskt?
3: Falskt.
4: Falskt. Både Donnie Wahlberg och Mark Wahlberg var med i musikgruppen New Kids on the Block.
3: Falskt.
4: Majonnäs uppfanns och patenterades av en amerikansk husfru 1941.
3: Sant.
4: Nyckelpigor är en typ av skalbaggar.
3: Sant.
4: Och sista, NHL-spelaren med nummer 99 på ryggen kom från Kanada och hette Patrick Swayze.
3: Falskt.
4: Bra, då tar vi in Marco.
0: Tack för det, då är han på väg in. Kungen av varje plog.
4: Okej, okay, Marco.
1: Lisa, nu ska vi se. 3, 2, 1, varsågod. Det låter Möller.
4: Kinas huvudstad heter Shanghai.
1: Falskt.
4: Ja, vad heter den?
1: Jag kommer inte ihåg.
4: Peking. Eller Beijing.
1: Det borde jag veta. Ja. Ja. Shanghai sändes fel. All right, varsågod.
0: Shanghaiad.
1: Shanghai.
0: Kan man bli.
4: Både Donnie Wahlberg och Mark Wahlberg var med i musikgruppen New Kids on the Block.
1: Jag tror inte Donnie var med där. Jag säger falskt.
4: Nej, det här är faktiskt
1: fan
4: sant
1: också.
4: De var med och startade gruppen. Och sen så, ja, började de fumla på varsitt håll.
1: Båda är skådligt i alla fall.
4: Majonnäs uppfanns och patenterades av en amerikansk husfru 1941.
1: Nej, falskt, det känns engelskt.
4: Jaha, ja, jag var med inne på årtalet. Det har funnits bra mycket längre än 1941. Vissa teorier pekar på 1700-talet och några andra på till och med på 1500-talet.
0: Oj.
4: Så att det har funnits länge.
1: Vänta, vad sa jag då?
4: Du sa falskt.
1: Ja, och det var det rätt eller?
4: Ja,
1: då
4: får du.
1: Men då hade jag tur där, okej.
4: Ja, även om vi fokade på två olika saker.
1: Tack så mycket.
4: Nyckelpigor är en typ av skalbaggar.
1: Det här låter för konstigt, så jag säger falskt.
4: Nej, det är sant.
1: Varför håller jag på tänket?
0: Du ser väl att det är en skalbagge?
1: Ja, jag vet.
0: Ja.
4: 69 arter av den finns i Sverige.
1: Ja.
4: NHL-spelaren med nummer 99 på ryggen kom från Kanada och hette Patrick Swayze.
1: Nej, Wayne Gretzky. Så falskt.
4: Det får du poäng för.
0: Du låter så aggressiv.
1: Ja, men jag är förbannad på mig själv.
0: Ja.
4: Okej, det här gör att det står 3-3.
1: Oh, spännande. Nu jävla Lisa.
4: Det luktar utslagsfråga. Men Marco, Morgonsot vann igår. Det betyder att du får börja svara på den här frågan. Det har ju varit mycket om Dolly Parton senaste veckorna. Hon skrev ju hitlåten I Will Always Love You.
1: Ja.
4: Hur många ord är det i den låten?
0: Hur många olika ord alltså, eller?
4: Hur många ord totalt?
0: Ah, okay.
1: 200.
4: 200, säger
1: Marco. Ingen aning.
4: Då frågar jag dig, Lisa. Är det fler eller färre än 200 ord?
3: Fler.
4: Du säger fler. Det skulle du inte ha sagt. Du skulle ha sagt färre.
0: Jaha.
4: I I Will Always Love You så är det 121 ord.
0: Jaha.
4: Som kan diffa på ett eller annat beroende på versionen.
0: Men och det något betyder alltså att morgonsogänget tar hem det idag.
1: Jajamensan! Ja!
0: Bra, Marco. 400 kronor från Triss som du får göra vad du vill.
1: Vi petar in dem i potten och jag upp den till nästa vecka.
0: Bra där. Tack så mycket Lisa för att du var med oss. Hälsa Burträsk.
1: Ha en trevlig helg.
3: Ha
1: en trevlig
3: helg.
0: Hej då.
3: Tack, hej då.
5: Hej Fons.

0: Kvart i nio, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon. Och vi tipsar igen om att Riksmorgon Zoo finns ju här även på lördagmorgnar numera.
1: Ja.
0: Perfekt start på helgen, på med radion imorgon bitti. Och vill du skåla in helgen så kan du göra det redan i eftermiddag hos vår kollega Erik Myrlund.
1: Ja, då blir det fredagsbubbel.
0: Ja, och idag har han med sig Clara Henry. Clara Henry. Ja, det kommer att gå lite bubbel i eftermiddag hos Erik Myrlund alltså. Får jag också påminna om att idag så är det lata mammans dag. Mm-hmm. Så idag får man vara lite lat om man är mamma.
2: Varför tittar du på Lotta när du sa så?
1: Därför att det passar mig som handen i handsken.
0: Ja, var lite lat idag nu.
1: Ja, det är jag värd.
0: Och framförallt så är det också ät en extra dessertdagen. Den firas stort i USA idag. Mm. Mm. Har du någon favoritdessert, Marco?
2: Vad heter den här man eldar på? Det ligger socker.
1: Crème brûlée.
0: Baklava tänkte jag säga. Nej, det är någonting man har över huvudet.
1: Det är ballaklava.
0: Ballaklava heter det, ja.
1: Baklava heter det, desserten, det var rätt.
2: Ja. Ja. Vad heter den som jag gillar?
1: Crème brûlée.
2: Den kan jag ta ibland. Jag är oftast ganska mätt efter förrätt och huvudrätt.
0: Själv gillar jag kladdkaka. Mm-hmm. Hörrni, om en liten stund så tar vi fram den kinesiska almanackan. Vi ska få några goda råd för den här fredagen. Och sen måste jag berätta, det hände någonting otäckt igår när jag var ute i parken med min hund. Jag blev attackerad.
2: Oj.
0: Även min hund blev attackerad.
2: Fy fan.
0: Ja, vi tar det här alldeles strax.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en eftermiddag med växlande molnighet och sol i östra Svealand och längs västkusten. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur från 9 grader i norr till 19 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
4: Helgen är här!
5: 8.52 är klockan. God morgon, Marco.
6: God morgon, Roger.
5: Även Nyhetslotta är här.
7: Ja, god morgon.
5: Det står liksom fredag i pannan på dig idag, Marco.
6: Ja, det gör det.
5: Ja, det är
6: det.
5: Fredagsstämning. Ja. Jag var med om en märklig grej i Hundrastgården igår. Ska berätta mer om det här strax. Och så tar vi fram den kinesiska almanackan också. Du ska få

0: Fem minuter i nio, det här är Riksmorgon Zoo. Snart är det helg.
1: Ja. Mm.
0: Och alldeles strax så tar vi fram den kinesiska almanackan igen.
2: Yes.
1: Ja, så vi vet hur vi ska leva.
0: Ja. Ja, jag var ju med om en skakande upplevelse igår.
2: Du blev attackerad.
0: Ja, vi var inne på det här tidigare i morse. Igår var jag ute på lilla kvällskissen med min hund. Mm. Hon är ju en sur liten tant. Aha. Som tycker att hon äger hela... Hon är queen of fucking everything.
2: Ja.
0: I hundrasgården. Och hon har ju också fött två kullar själv.
1: Mm.
0: Så att hon är ju... Ja, hon bestämmer. Hon står högt i rang, tycker hon själv.
2: Ja. Mm.
0: Lite som jag.
1: Ja. Om du får säga det själv.
0: Sådan herre, sådan hund. Och då i alla fall var det en kvinna där med sin lilla bulldog.
2: Ja.
0: Och då får man alltid liksom förklara att när, innan de hälsar på varandra, ja, hon kan, det är en bestämd gammal dam det här, hon kan ryta ifrån lite grann,
2: ja.
0: Men hon är inte farlig, säger jag.
2: Nej.
0: Och ja, ja, nej, men det går bra, säger hon. Och så börjar de väl lukta lite på varandra. Och så säger hon, den här tjejen då som har bulldoggen, ja, ja, det heter ju bitch av en anledning, säger hon.
2: Oj,
1: ursäkta.
0: Ja, säger jag. För jag säger ju inte emot.
1: Nej.
0: För jag vet ju också, jag har ju träffat henne och annan, så att säga.
1: Ja, ja.
0: Men sen går jag hem och sen på vägen hem tänker jag på vad jag just har fått höra om min hund.
2: Ja.
0: Kallade hon Tella för bitch? Jag var så nära att vända tillbaka.
1: Ja.
0: Men det var inte riktigt läge.
1: Nej.
0: Nej, klockan var mycket och jag ville hem och sova. Ja. Fabian?
3: It takes one to know one, är det väl lite. Alltså, hon är väl en bitch,
0: ja,
3: själv då?
0: Det var det jag skulle ha sagt.
3: Ja, det skulle du sagt.
0: It takes one to know one.
1: Fan,
0: det, man kommer alltid på dem efteråt, de där comeback-replikerna.
1: Ja, i det här fallet 12 timmar efteråt.
0: Ja, just det. Ja, så här lät det tidigare i morse. Och efter det att vi hade pratat om det här så trillade in en del mail, eller hur, Lotta?
1: Det är rätt många som har hört av sig och sagt att ordet bitch på engelska så är det ordet för en tikhund.
0: Ja,
1: en hodna. Så ja. Att, ja, det var så det nog var, det hon syftade
0: på. Det var så
1: på.
0: Hon menade alltså.
1: Ja. Mm. Sen att, du inte, att vi inte hade språkkunskaperna kring det här. Det var därför.
0: Det var tidigt och vi hade inte slagit igång vår engelska del av hjärnan.
2: Nej. Jag hade en vän som döpte sin hund innan den här epidemin slog ut till corona.
0: Nej.
2: Så att han sprang då rätt när den kulminerade. Corona! Kom! Corona, kom! Det är sant.
0: Oh. Ja, det var ju dumt.
2: Ja. Ja.
0: Men vad bra, då kan vi alla lugna ner oss lite. Hon menade inte så som det lät.
1: Det var inte det kvinnliga skällsordet hon var ute efter.
0: Tre minuter före nio, det här är Riksa 5.

0: Fredag morgon med Riksmorgonzoo. Snart tar vi lite helg.
1: Ja.
0: Men vi finns ju här även imorgon. Perfekt start på lördagen. På med radion varje lördag morgon.
1: Ja, Riksmorgonzoo kör då också.
0: Här kommer några goda råd från den kinesiska almanackan för denna fredag.
1: Ja.
0: Idag Lotta, ska du handla så lite som möjligt.
1: Aha.
0: Du ska framförallt inte köpa nya kläder idag.
1: Nej.
0: Du ska heller inte åka båt.
1: Nej, det skulle jag ju göra kanske.
0: Ni skulle väl plocka upp båten i helgen, eller?
1: Nej, tanken var att vi skulle åka sista helgen om det blev fint väder. Men det ser ju lite tveksamt ut.
0: Det ser lite sådär ut på väderkartorna.
1: Ja.
0: Du kan också med fördel träffa släkt och nära vänner. Vad bra, för jag ska på AV idag.
1: Ja, bra.
0: Jag har gräshänkling hela helgen.
1: Ja, då blir det lång AV.
0: Vem vet, kanske blir det en dubbel AV. En AV imorgon också.
1: Ja, kul.
0: Och om en liten stund så kör vi lite ordjakt igen. 10 000 spänn ligger i potten. Senaste nytt ska vi få nu med Lotta.
1: Då börjar vi med att svenska hushåll får förbereda sig på dyrare elräkningar i vinter. Men även om det blir dyrare så kommer det ändå inte bli de krisnivåer som var vintern 2022 och 2023. Det här rapporterar TT. I genomsnitt så väntas elräkningen bli runt 700 kronor dyrare per månad i vinter för ett typhushåll i sydligaste Sverige jämfört då med förra vintern. Och i Tyskland är det rörligt i bilindustrin. Biljätten Volkswagen sa i våras att 50 000 personer kommer att behöva lämna sina jobb. Och nu har man meddelat att lika många jobb till ska försvinna till år 2030. Fyra tyska fabriker kommer också att stängas. Men vi avslutar med att president Donald Trump gillar ju att sätta sitt namn och bild på saker, och nu har han fått sitt eget $1-mynt. Normalt sett så är det inte tillåtet att levande presidenter sätter sitt ansikte på mynt, men inför USAs 250-årsjubileum så har man hittat en väg runt de här reglerna så att Trump ändå kan pryda det här förgyllda myntet. Och intresset verkar vara stort från allmänheten, för myntet sålde slut bara några timmar efter lansering.
0: Han måste älska sig själv.
1: Ja, det gör
0: Donald Trump. Ja. Jag såg det var någon som hade föreslagit nu, jag tror att det var i norra USA någonstans, där de hade föreslagit att man skulle döpa om en sjö till Jeffrey Epstein-sjön. Bara för att jävlas med Donald Trump.
1: Ja, jag vet just inte. Det. De var ju kompisar back in the days.
0: Vi får väl se hur det går med det namnbytet.
1: Ja.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.

0: Sanna Von och grabbarna i Tjuvjakt i Riksmorgon Zoo. Har du lite tid över nu i helgen, gå och gör din medborgerliga plikt. Man kan ju faktiskt förtidsrösta.
1: Ja, det kan man. Det verkar vara rekordmånga som gör det faktiskt. Utlandssvenskarna är också jättebra på att gå och rösta det här valet.
0: De brukar vara väldigt bra på det. Ja. Som sagt, det är bara att gå och rösta. För gör man inte det, då får man inte gnälla sen.
1: Nej, så är det.
0: Just det. Och vi ska tävla lite grann. Vi kör ju vår ordjakt varje morgon klockan 6:30. Vem var det vi hade med oss idag?
1: Det var Vilma från Skellefteå.
0: Ja, god morgon.
2: Halloj.
0: Eller som jag brukar säga, Skellefteå.
2: Ja, kan man också säga.
0: Och du, Vilma, du jobbar ju med någonting väldigt spännande. Vad är det du gör?
2: Jag jobbar på Daco, ett företag som gör ishockeyfärger.
1: Wow! Är det ett jobb? Jag trodde bara de stod där.
2: Jag trodde faktiskt att det var maskiner som gjorde allting. Men nej, det är vi människor faktiskt.
1: Men häftigt. Förlåt, vad gör du då? Ihop dem eller tillverkar du dem?
2: Alltså man tillverkar ju stålet och sen så far det iväg på galv så att det klarar rost. Och sen så monterar vi ihop alla plastbitar, den här gula listen som ni ser där nere och den blåa där uppe. Så. Just. Det är som ett pussel och sen så sätter man ihop alla sektioner så det blir en hel sarg.
1: Mm-hmm. Men gud, som älskar pussel, jag borde ju jobba med det här.
0: Ja, du borde jobba med det faktiskt. Men du, det här var spännande, Vilma. Jag tror aldrig jag har pratat om det här. Nej. Hur man bygger en ishockeysarg. Men nu vet vi det.
2: Ja, nu vet vi det. Ja.
1: Tack för kursen.
0: Bara det borde vara värt 10 000 spänn, tycker jag.
2: Ja, det tycker jag.
1: Men tyvärr måste du jobba lite.
0: Ja.
1: Det är 10 frågor nu. Du kommer få 30 sekunder på dig. Alla svaren börjar på en och samma bokstav som Roger ska välja här. Och kör du fast, säg pass. Fort som attan.
2: Mm. Jajamän.
0: Och idag får du bokstaven S. S som i sarg.
2: Mm. Ja, bra. Perfekt.
0: Håller vi tummarna för dig, Vilma. Och vi säger att en halv minut börjar nu.
1: En månad.
2: September.
1: En rotfrukt.
2: Sötpotatis.
1: Ett killnamn.
2: Sebastian.
1: Ett klädesplagg.
2: Sport-BH.
1: En planet.
2: Pass.
1: En insekt.
2: Skalbagge.
1: En maträtt.
2: Spagetti och köttfrås.
1: Ett köksredskap.
2: Sked.
1: En sjukdom.
2: Pass.
1: En ädelsten.
0: Det var lite klurigt så här på fredagsmorgonen.
2: Ja, det var det.
0: Alexander, vår producent, hur gick det?
3: 7 poäng.
1: Ja, men det är bra.
0: 7 poäng till Skellefteå.
3: Ja.
0: 700 kronor i drivmedel från Circle K. Yay!
2: Tack.
0: Härligt, Vilma. Då önskar vi dig en trevlig helg och lycka till på jobbet idag.
1: Ja.
2: Tack detsamma och tack för ett jättebra program.
0: Tack så mycket.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: 12 minuter över 9 och det här är Riksmorgon Zoo. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång senare den här timmen. Och nu på måndag klockan 15.00 då kommer ju Hesa Fredrik att ljuda över hela Sverige. Det är det här viktigt meddelande till allmänheten, VMA, som man testar.
1: Ja, precis. Det är en test då. Men samtidigt så kommer man testa ett nytt varningssystem som heter SE Alert. Och det här testas då i Stockholm och på Gotland. Och det gör att telefoner, alla smarta telefoner i de här områdena kommer att börja ljuda väldigt, väldigt högt under typ 10 sekunder. Men nu har en organisation för kvinnor som lever i utsatthet med våldsamma män gått ut och sagt att är det så att man lever med en våldsam person och man har en gömd telefon, som ju många har, se till att stänga av den till på måndag klockan 3 så att inte den blir röjd.
0: Ja, det var en bra rekommendation faktiskt. Det kan ju även gälla människor som lever under hedersförtryck till exempel.
1: Såklart.
0: Många som du är inne på har den gömd någonstans då.
1: Ja.
0: Se till att slå av den.
1: Ja, så att inte telefonen ligger och piper på det här hemliga stället. För det blir ju inte bra.
0: Usch, vad fruktansvärt att tänka att det faktiskt finns människor som har det så.
1: Ja, det är fruktansvärt. Ja. Det är hemskt.
0: Som sagt, klockan 15.00 på måndag, då testas det här VMA-meddelandet. Och om en liten stund så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Det blir musik också från New Kid. Häng med oss!

0: Mix Morgonzoo presenteras av middagar från Hello Fresh.
1: Ja, det är bara vi, Roger Nordin här, tillsammans med Nyhetslotta.
2: Ja, god morgon.
1: Och imorgon så är vi tillbaka igen. Perfekt start på lördagen med Riks Morgonzoo.
2: Ja, då är du här.
1: Mm, och i eftermiddag då skålar Erik Myrlund in helgen också.
2: Ja, fredagsbubbel.
1: Ja, med Clara Henry. Här är New Kid, Hurricane.

0: Victor Leksell som uppträder imorgon på hemmaplan i Göteborg.
1: Ja, Slottsskogen.
0: Just det. Ja. Kommer att bli en grym spelning, tror jag. Här är Jennifer Lopez på Rix FM. Save me tonight.

0: På väg in i fredagsförmiddagen, det här är Riksmorgon, så Roger Nordin hänger kvar en liten stund till tillsammans med Nyhetslotta.
1: Ja.
0: Och på måndag morgon, då har vi vår morgonsokompis Carina Berg med oss.
1: Ja, det blir så mysigt och bra.
0: Vi längtar. Kan vi säga grattis också till Elin Mattsson. Hon är 33 år och bor i Jönköping, trebarnsmamma. En helt vanlig trebarnsmamma. Och man kan väl säga att den ska börjas i tid.
1: Ja, för nu ska Elin alltså bli mormor lagom till hon har fyllt 34.
0: Det är otroligt.
1: Ja, för hon fick själv barn när hon var 17. Och nu är det då dottern Molly som ska få barn när hon är 16.
0: Ja.
1: Och då blir man alltså mormor när man är 34 år.
0: Wow.
1: Jag ligger efter. Jag är 36 år och har alltså, småbarnsförälder.
0: Hon kommer ju... Nu måste jag räkna lite här, men hon skulle kunna gå på krogen då med sitt barnbarn.
1: Ja.
0: Och inte ens vara 50 fyllda.
1: Ja, strax över.
0: Jag måste räkna lite på det här. Men ja, coolt ändå.
1: Ja, det är alltså kul. Man får ju vara med och se så mycket av generationerna framåt.
0: Pigg mormor.
1: Ja.
0: Stort grattis, Elin.
1: Ja, och dottern Molly.
0: Ja,
1: då,
0: och Molly naturligtvis.
1: Som barn.
0: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång alldeles strax. Först ut Felicias senaste Me Without You.

0: Ja, här är vi, Roger Nordin. Hänger lite grann med nyhetslotten en stund till.
1: Ja, hallå.
0: 45 minuter musik nonstop. Först ut Felicia.

0: Det här är Rix Morgonzoo. 45 minuter musik nonstop har vi dragit igång. Vi lovar att vara tillbaka igen efter helgen, hela gänget. Ja. Då är Laila med oss. Och på måndag morgon så kommer också vår morgonsokompis Carina Berg.
1: Ja, och så blir det Markolio där på fredagen också.
0: Just det, allt är som vanligt nästa vecka. Och jag är här imorgon bitti.
1: Ja, då är det Rix Morgonzoo.
0: Ja, varje lördag morgon. Perfekt start på helgen. Ska vi säga så, eller?
1: Ja, men vi säger ja, så. Jag nu tror är det fredag.
0: Jag tror vi lämnar över till den lyckligaste killen på redaktionen just nu. Han är ju nyförälskad.
1: Ja, och nyförlovad.
0: Ja, jag menar... Sa jag ny? Ja, han är nyförälskad också, känns det som.
1: Ja, de har varit ihop i 100 år, ja. Men han är nyförälskad igen.
0: Ja, framförallt så är han nyförlovad. Ja. Du har rätt. Stort grattis, Ola Lustig, säger vi, som finns med dig under fredagsförmiddagen. Här är tyska Leoni.

Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Morgonshowen morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Veckans bästa arbetsdag äntligen här. Tack Roger och Laila och Markolio för ett härligt riksmorgonsåg i morse. Nu är Riks FN på jobbet. Full fart mot helgen. Det är jag som är Ola Lustig. Här är, ja, den här känner ni igen. Nu kör vi fredag.

0: musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Jag säger bara banger! Cool rock från Kalifornien. Coola killar. Temper City, self-aware. Veckans hitvarning. Den kommer lite senare. Under förmiddagen nu, Maria Jane Smith på Rix FM.

0: 10 minuter i Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Och så blir det Avicii, Taylor Swift och Shakira, Die Die.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Daj på dig du. Nu ska vi tävla. Ring 90212 om du vill vinna 1000 spänn på bara 2 sekunder. Det tänk snabbt. Sveriges snabbaste frågesport. Vi hörs på 90212.

0: Roger Sport tillsammans med Venor och Billy och jag. Vi gör radio ihop. Hallå Kristianstad.
1: Hej Kristianstad.
0: Du, visst är vi Kristianstad va?
1: Ja, jag är i Kristianstad nu och jobbar.
0: Är det sommar eller höst?
1: Höst.
0: Ja, det är lite här också, pyttelite. För höst.
1: Yeah, yeah.
0: Och du ska få en riktigt enkel fråga nu. Svarar du rätt vinner du 1000 spänn. Men det är bara 2 sekunders betänketid.
1: Yeah.
0: Bra Billy, här kommer den. Det är ju fredag och då brukar jag alltid säga. Det är fredag och det är, vadå?
1: Full fart mot helgen.
0: Ja visst är det full fart mot helgen, för fan! Woo! Underbart Billy.
1: Yeah.
0: Det kommer bli en bra helg här tror jag.
1: Yeah.
0: Kräfter kanske?
1: Ja, det låter gott, men det är dyrt men gott.
0: Ja, men du har ju vunnit 1000 spänn här nu.
1: Ja, det är bra.
0: Fast du får lägga det på vad du vill. Från Venor, stort grattis och ha en riktigt fin fredag i Kristianstad.
1: Ja, tack.

0: alla samtal gällande Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport, är avslutad. Tillbaka nästa vecka och snart ska vi plinga i lunchklockan. En hel veckas luncher och en premium biltvätt i prispotten. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop med veckans hitvarning från Kalifornien, Temper City.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

killar från Kalifornien. Älskar den där. Temper City är veckans hitvarning. Hela veckan på Rix FM. Self Aware heter låten. Du kan rösta på den också på Sveriges dagliga topplista. Rix Top 6 klockan 6. Men nu ska vi fokusera på tävlingen. Lunchklockan. Jag plingar. Du ringer. 90-212. Välkommen och lycka till.

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Berg, a world like this. Woo, när det plingar, då ska man ringa 90-212. Lunchklockan gör vi i samarbete med Circle K, och det gäller att bli samtal över 12. Och vi har på 12:an, vem då?
1: Johan.
0: Hej Johan, du har vunnit, grattis.
1: Wow, tackar, tackar. Woohoo!
0: Nu får du en hel veckas luncher på Circle K, och så får du en premium biltvätt också.
1: Suveränt.
0: Vad är närmsta Circle K för dig?
1: Det blir Bresan i Sundsvall.
0: Är det den mitt i stan eller den utanför?
1: Det är den utanför, söder om stan där.
0: Ja, de är bra båda att få dem där. Men jag gillar den som ligger mitt in i stan, att det är så enkelt att bara svänga in där och ta något.
1: Ja, den är superenkel också.
0: Och vad har vi för väder där uppe?
1: Just nu så är det strålande solsken.
0: Har ni börjat fått lite färg på löven?
1: Det börjar skifta lite grann ute.
0: Ja, det kommer bli fint.
1: Klara fina dagar kommer det nu.
0: Ja, det gillar vi. Och ha en riktigt fin fredag nu. Tack för att du lyssnar.
1: Ja, men tack så mycket.

ESB klassiker, lite boyband till dig från mig på en fredag. Det är Rix FM här på jobbet med Uggla Lustig, och här är December 10, brittiska pojkbandets nya Us Against the World. Det här är bäst musik

0: musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Från en banger till en annan, den perfekta fredagslåten. The 18s, You Got The Look. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop och det är full fart mot helgen.

0: Vi fixar dem! De perfekta fredagslåtarna. Det är Rix FM här som är med dig på jobbet och arbetsfredagen. Går fortare med bäst musik just nu. Om ett par minuter blir det Jack Style, Turn the Lights Off, Ella Tiritiello, Kid Laroi och Martin Garrix nya med Ed Sheeran. Repeat it!
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

27 plats förra veckan på Rikstopp 40. Topplistan med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu sänds på söndagar med start klockan 11. Ella Tiritiello alltså, välplacerad förra veckan. Får se hur det går nu på söndag, för jag lovar.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu säger vi trevlig helg. Och vår morgonso-kompis Markolio. Ja. Kan du berätta vad vi har på gång nästa vecka?
2: Absolut. Då kommer ju Bastu Jakob från gruppen Kai på besök. Och morgonso-kompisen Carina Berg. Mm. Och sen har vi legendaren Siw Malmkvist tittar förbi.
0: Det är stort.
2: Jajamän.
0: Och kom ihåg att vi finns med dig även på lördag morgon. Hörs imorgon i Rix Morgonso.

Snart är vi halvvägs klara med fredagen. Det är full fart mot helgen och Rix FM, Ola Lustig är med dig på jobbet. Det här är Martin Garrix nya tillsammans med Ed Sheeran. Repeat it!

0: Yes, vi är framme vid lunchen och då är det bara en timme kvar till drömresan med dubbelprispott idag eftersom det är fredag och om ett par minuter blir det Cornelia Jacobs, Hold Me Closer, Panic at the Disco och Sara Larsson, Eurosummer.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Domination just nu för Sara Larsson. Och vi är igång med lunchen. Hoppas de har riktigt smarrigt i fredagslådan. Och här är Cornelia Jacobs från Mello. Hold Me Closer på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Coola killar från Kalifornien. Otrolig låt. Self-Aware med Temper City. Det är veckans hitvarning. Kommer efter lunch. Det här är Molly Hammar. Aldrig ensam igen.

0: in med godkaffet om du är färdig med lunchlådan. Det är full fart mot helgen med Rix FM. Vi fixar bäst musik just nu till lunchen från David Guetta om ett par minuter. Taylor Swift, Kygo och Hanna Färm.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: härligt. Rix Morgonzoo i morse och morgonzoo-kompisen Markoolio var på sitt allra mest kärleksfulla humör och hade med sig en hyllningslista till Roger. Man börjar undra om han behöver låna pengar eller något.
1: Att jag faktiskt får prata jakt och fiske och tv-spel lite grann i radio. Jag är glad att jag får den tiden att göra det.
2: Kanske lite för mycket ibland.
1: Ja.
2: Men,
3: det här känns lite som att Marco ska också ska kuppa in mer tid till jakt och fiske.
1: Visst är det smart.
2: Var det här punkt två alltså?
1: Ja, och en till punkt här. Okej, pass på. Han är som mamma Irma, fast på jobbet. När jag pratar för mycket eller tappar fokus så spänner han ibland ögonen i mig.
2: Ja.
1: Och den blicken, oj helvete. Den betyder, nu spårar Marco. Och han gör det med kärlek.
2: Tack.
1: Ibland behövs det gränser. Det är ett smutsigt jobb. Men någon måste göra det. Och han gör det bra. Nästan lika bra som jag hade gjort det.
2: Tack så mycket, Marco.
4: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

Bara en kvart kvar nu, sen ska vi tävla till dubbelprispott i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Det är drömresan. Du bestämmer resmålet, men jag bestämmer frågorna. Om en kvart så tävlar vi.

0: veckans bästa arbetsdag ska du såklart få det bästa vi har. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop med Benson Boone, New Kid, Avicii, Ed Sheeran och Shakira här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu säger vi trevlig helg. Och vår morgonso-kompis Markolio, ja. Kan du berätta vad vi har på gång nästa vecka?
2: Absolut, då kommer ju Bastu Jakob från gruppen Kai på besök. Och morgonso-kompisen Carina Berg. Och sen har vi legendaren Siw Malmkvist tittar förbi.
0: Det är stort.
2: Jajamän.
0: Och kom ihåg att vi finns med dig även på lördag morgon. Hörs imorgon i Rix Morgonso.

0: Need you, oh God.
1: Benson Boone. Beautiful things. Glad fredag till dig och hela Sverige. Från Rix FM och Odla Lustig. Nu ska vi tävla. Det är dubbelprispott idag. I drömresan ring 90212 om du vill vara med och tävla. Vi hörs på 90212.

0: i fredagen. Fredagsbubbel i eftermiddag hos Myslund. Missan 3 här på Rix FM. Och nu ska vi tävla i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Nu välkomnar vi Robin från Södertälje. Men så säger man inte i Södertälje, utan man säger
2: Tälje brukar jag säga.
0: Okej, okay, Södertälje, Tälje eller Södertälje. Ja, men det är bra. Och vi ska till Mallis.
2: Det ska vi.
0: Inte mycket ogilla, men den ön.
2: Nej.
0: Här kommer lite Mallorca-frågor. Jönssonligan på Mallorca, det är en klassiker. Den har du sett?
2: Den tror jag har sett.
0: Vem spelar Vanheden är första frågan. Vita Loafers. Lite gnällig på senaste åren.
2: Ulf.
0: Ja.
2: Brönberg!
0: Riktigt. Och från början hade han tandställning och kom från Vällingby. Gjorde bra ifrån sig i Idol. Numera bor han heltid i Palma. Vad heter den här mycket bra artisten?
2: Darin.
0: Darin är det! Han bor i en jättefin lägenhet. Ja. Jag var det där faktiskt. Men jättesnyggt. Det gör han bra. Och sista frågan här nu då.
2: Ja.
0: Vi är ju ändå i Spanien, så vi blandar lite grogg. Eller, ja. Vi har blandat rödvin, cointreau och sockerdricka. Vad får jag då?
2: Sex on the beach.
0: Nej, men kom igen nu. Klassisk spansk. Det är lite varmt. Man vill ha en, börja på S.
2: Sangria.
0: Ja, där har du. Lite hjälp på traven, men det är helt okej.
2: Ja.
0: Skål på dig, Robin. Ja, och du vinner 2000 spänn från TUI.
2: Jättebra, perfekt. Bra fredag.
0: Jättebra. Hörru, du, ha det fint nu då.
2: Tack tillsammans.

Beyoncé. Molly Sandén. Beyoncé fyller år idag för övrigt. Grattis, Queen Bee. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Här är Jay Smith och Ingrid Glasshouse. Mm.

fredagslåt. Iconic, mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM på jobbet, och i eftermiddag blir det fredagsbubbel med Erik Myrlund och Klara Henry som gästar Rix FM-studion. Missa inte det!

0: Bra film med Nicolas Cage och Meg Ryan. Änglarnas stad, streamingtips inför helgen. Go Go Dolls med Iris och vi ska alldeles strax här på Rix FM bjuda på Felicia, Sara Larsson och Klara Hammarström. De perfekta fredagslåtarna.
1: I samarbete med Hello Fresh finns vi här varje morgon. Och i morse så hade vi vår morgonsokompis Markolio här. Vi pratade om gamla stjärnor som vägrar sluta turnera.
2: Ja.
1: Alltså varför alltså, måste han vara ute på turné?
2: Ja, men det är väl den identitet. De får ju ångest sitta hemma och rulla tummarna.
1: Och sen så fort de slutar turnera då dör de.
2: Ja.
1: Alltså, ja. Det känns som att
2: fan, jag måste åka på turné. Fort som fan.
1: Ha nu en riktigt trevlig helg och kom ihåg att vi finns med dig även imorgon lördag. Vi hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
4: Rix.

Mycket dragspel. Det gillar man ju. Bra på en fredag. Och vi fortsätter med bäst musik just nu hela dagen. Hoppas du ska gilla. Sara Larsson kommer om ett par minuter och Klara Hammarström också med nya Gravity. Och så vill jag passa på och tipsa om våran topplista, Rikstopp 40, som vi kör på söndagar med start klockan 11. Där vi räknar ner de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Perfekt om du, precis som jag, älskar bäst musik just nu.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Lika coola som de låter är de. Temper City med Self-Aware från Kalifornien i veckans hitvarning. Den kommer i eftermiddag och det här är Klara Hammarströms nya Gravity. Det här är bäst musik just nu på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu säger vi trevlig helg. Och vår morgonso-kompis Markolio. Ja. Kan du berätta vad vi har på gång nästa vecka?
2: Absolut. Då kommer ju Bastu Jakob från gruppen Kai på besök. Och morgonso-kompisen Carina Berg. Och sen har vi legendaren Siw Malmkvist tittar förbi.
0: Det är stort.
2: Jajamän.
0: Och kom ihåg att vi finns med dig även på lördag morgon. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
3: Varje gång det är tyst.

0: bandnamnet är 2+.
1: Train.
0: Drive-by. Det här är Rix FM. Fredag med Ola Lustig. Snart tack för fredagsbubbel också med Erik Myrlund. I eftermiddag gästas Erik av Clara Henry. Och vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop.
2: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

drar vi igång. Vi fyller din fredag med bäst musik just nu. De perfekta fredagslåtarna. Vi börjar med Ed Sheeran, Shivers. Det här är 45 minuter musik nonstop.

Nu toppar vi laget. Ut med hand med chipstuttarna från Norrtälje. Ola Lustig tackar för uppmärksamheten. Och Erik Myrlund kommer in och drar igång Rix FM:s nya roliga eftermiddag. Klockan 14 och fredagsbubbel blir det med Clara Henry. I eftermiddag här på Rix FM. Glad fredag på dig och tack för att du lyssnar.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

45 minuter musik nonstop. Det där, Golden, för övrigt min dotters absoluta favoritlåt från i somras. Och jag är beredd att hålla med. Hon har bra musiksmak. Vi ska få Ava Max nu. Det här är Who's Laughing Now.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Från en bra låt till en annan bra låt. Kygo och Carter Faith, de hoppar ner i studion och fått en liten låtbebis. That's

0: Fika på många ställen, och det är bra att man har koll på vad som har hänt i nöjesvärlden det senaste dygnet. Vi ska få Myllens nöjesminut alldeles strax.
1: I samarbete med Hello Fresh finns vi här varje morgon. Och i morse så hade vi vår morgonsokompis Markolio här. Vi pratade om gamla stjärnor som vägrar sluta turnera.
2: Ja.
1: Alltså varför alltså, måste han vara ute på turné?
2: Ja, men det är väl den identitet. De får ju ångest sitta hemma och rulla tummarna.
1: Och sen så fort de slutar turnera då dör de.
2: Ja.
1: Alltså, ja. Det känns som att
2: fan, jag måste åka på turné. Fort som fan.
1: Ha nu en riktigt trevlig helg och kom ihåg att vi finns med dig även imorgon lördag. Vi hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Rix FM.

0: Vi underhåller Sverige. FMs eftermiddag med Erik Mylund.
1: Ja, det är fredag hörni, det känns bra i magen om du frågar mig. Strax ska vi få Mylunds nöjesminut också, så vi vet vad vi ska prata om vid fredagsfika.

0: Lillans nöjesminut presenteras av Visifrutti mellanmål.
1: Ja, fredagar då vill man verkligen ha något smasken som man kan liksom ta med sig bort till fredagsfikat. Elin Tedengren, vad har du till våra lyssnare?
2: Jo, men namnet på Bianca Ingrossos nya kärlek är nu officiellt. Hon är kär i Fernando Funke Cuestas. Oj. Som redan har hunnit träffa Pernilla Wahlgren hemma på Lidingö.
1: Bra tysk namn.
2: Ja, visst då. Han är tysk-spanjor och han har gett Pernilla flera fina gåvor från de regioner i Spanien och Tyskland som han har sina rötter i. Det blev bland annat iberico, rödvin och ost från Spanien och en risling från Tyskland. Mm-hmm. Det var så omtänksamt och gulligt, säger Pernilla i sin podcast.
1: Mm-hmm.
2: Vidare till att Lovisa Lärke Karlsson har blivit en stor favorit i årets Let's Dance, men hon går nu in i vecka 3 med en revbensskada. Under träningen högg det till i sidan och läkaren har inte kunnat utesluta en spricka i revbenet. Trots smärtan tänker Lucky fortsätta tävla. Jag kommer att fortsätta dansa och se hur det känns, säger hon till TV4.
1: Ja, hon får lite extra röster där kanske från folk.
2: Ja.
1: Stödröster. Det är ju hett nu.
2: Mycket viktigt.
1: Mm. Men du, tack så mycket, Elin.
2: Tack ska du ha.
1: Trevlig fredag.
2: Detsamma.
1: Nu, Jacqueline, det här är Woman på Riksdagen.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu säger vi trevlig helg. Och vår morgonso-kompis Markolio, ja. Kan du berätta vad vi har på gång nästa vecka?
2: Absolut, då kommer ju Bastu Jakob från gruppen Kai på besök. Och morgonso-kompisen Carina Berg. Och sen har vi legendaren Siw Malmkvist tittar förbi.
0: Det är stort.
2: Jajamän.
0: Och kom ihåg att vi finns med dig även på lördag morgnar. Hörs imorgon i Rix Morgonso.

0: Det slog mig att förra helgen när jag var ute så kan det vara så att jag la grunden för ett förhållande att ta slut. Jag ska berätta mer om det här alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Rix FM.

0: ska få de senaste rubrikerna. Här är Moa Jonsson.
1: Ett gymnasium i Göteborg har fått utrymmas under dagen efter uppgifter om ett hot mot personer på skolan, och det enligt GP. Skolan har beslutat att stänga verksamheten för resten av dagen. Dricksvattnet i stora delar av Östersund kan innehålla E. coli-bakterier som kan orsaka magsjuka, och det skriver kommunen i ett pressmeddelande. En åklagare väcker nu åtal mot influensen Andrew Tate och hans bror Tristan i Rumänien, och det enligt Reuters. Andrew Tate misstänks för människohandel, penningtvätt och sexuell handling med de minderåriga, och hans bror misstänks för medhjälp enligt TT.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myrlund.
0: Ja, det är fredag, hörni. Känns det inte underbart? Fredagsprogram med stund. Clara Henry kommer hit. Men innan där tänkte jag prata om ett förhållande som kanske sprack på grund av mig. Ja, det här är jättemärkligt. Men, eller ja, det är förståeligt också. Men ja, du får veta mer efter Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Superlim och Silvertape. På Riks-FM. Välkommen. Välkommen.

Två minuter över tre är klockan och du lyssnar på Rix FM och efter middagen med mig Erik Mylund. Alltså förra helgen, då var jag ut och så stod, när jag kom in på en pub, så stod jag vid baren och så stod ett par bredvid mig. Varav killen liksom började snegla på mig som att han kände igen mig. Och det här händer otroligt sällan, men ibland händer det. Och det är oftast att folk liksom känner igen mig från någonting och kan ha varit klipp på sociala medier eller liknande. Men de kan inte riktigt placera mig. Ibland kommer folk fram och bara, hej! Hej, säger jag. Fast att vi inte känner varandra. Ja, du fattar. Och ibland är folk lite fulla och kommer fram och säger så här, men jag känner igen dig från någonting. Och så säger jag, brukar jag oftast dra den här, ja men jag har varit med i Efterlyst, programmet på TV3. Och så brukar det garvas lite grann. Och sen brukar jag försöka dra mig därifrån. För jag tycker, jag vet inte. Det här med kändisskap, det tycker jag inte speciellt kul. Jag vill underhålla. Jag vill att folk ska skratta och må bra. Det räcker för mig. Men den här gången så testade jag, själv hade några enheter i kroppen, så att jag tänkte att jag testade en annan vinkel. Istället för att säga Efterlyst så sa jag istället, bara, jag tittade på killen och bara, jaha, intressant. Vad konstigt, det är första gången det händer för mig, säger jag då. Han bara, vadå? Nej men alltså det är kul att veta att man har manliga följare på OnlyFans också. Så gick jag. Jag hörde bara att tjejen började diskutera någonting högt. Det var lite så här, lite argt. Men jag hoppas ni mår bra. Det var ett skämt. Ja, det här är Rix FM.

Eftermiddag på Riksdag 5 alldeles strax. Är det dags för fredagsbubbel? Clara Henry är det som kommer och gästar mig om en stund. Hör du, kanske är det så att du känner igen dig. Jag hatar ju att vara den som har valt film. För det har hänt alldeles för många gånger att man har valt en film och så är det en film som man har hört mycket gott om och man vet att det är den skådespelaren med. Jag brukar alltid skratta när den skådespelaren är med och så vidare och så vidare. Och så är man kanske, du vet, med familjen eller så är man bland vänner och ska kolla på film eller på en första dejt eller en tredje dejt kanske är mer lämplig. Och så har man valt en film och sen sitter man och märker att ingen skrattar. Så att man känner sig liksom som producenten, regissören, skådespelaren för hela den här filmen på något sätt. Det är ett otroligt jobbigt ansvar man tar på sig när man har blivit den som har valt filmen. Jag tycker inte om det. Jag vill absolut aldrig mer göra det. Det är en av de grejerna jag ska sluta med. Det blir mitt nyårslöfte. Self-aware ska vi få nu. Det här är veckans hitvarning. Temper City på Rix FM.

0: Temper City, Self-Aware, veckans hitvarning här på Rix FM. Du, vi ska ta och korka upp här alldeles strax, för vi ska ju fira in helgen. Det är fredagsbubbel med Clara Henry och mig om en liten stund.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
2: Rix FM.

0: liten jingle.
1: Ja, exakt. Vi har fått några förslag från dig under veckans gång här. Så att vi har inte hunnit lägga in den bara.
0: Nej.
1: Vad bra att du freebasar den. Välkommen till minglet i alla fall.
0: Tack!

0: Ja, det är fredagsbubbel och Clara Henry tillbaks i studion.
1: Yes, hej.
0: Jag hade så kul senast så jag tänkte hon vill jag hänga med igen.
1: Ja, men det gör mig så glad. Jag kommer ju jättegärna tillbaka.
0: Du hade premiär igår vill jag också säga.
1: Ja, jag kommer ju från ett bubbel till ett annat.
0: Var det premiärfest igår?
1: Det var premiärbubbel kan man säga. Vi spelar ju den här föreställningen och svinger sig mellan hela helgen. Så att man vill ju inte festa för mycket.
0: Exakt. Hörru du, det är ju något annat som pågår om 8 dagar, då är det ju val.
1: Åh, oh, herregud.
0: Ja, är du en person som röstar?
1: Ja, är
0: ja.
1: Du?
0: Ja, men det är jag. Är du en person som röstar på dagen eller förtidsröstar du?
1: Nej, det är nog lite olika, men jag gillar liksom högtidligheten i att rösta på dagen. Jag vill gärna klä upp mig lite, sätta på mig en liten slips och kavaj kanske.
0: Men du, jag tycker själv att... alla håller ju nu på att berätta vad de står för och liksom så här, vad de inte står för. Det är mest att vad de inte står för, utan vad andra står för som inte de står för. Det är en fråga som jag tycker att de har glömt bort.
1: Jaha, vad är det?
0: Du vet att man är ute och grillar korv.
1: Ja.
0: Och så tar man upp den och lägger man den på, liksom, i korvbrödet. Så tar man fram senapen och så börjar man skaka. Och du vet det här vattnet som kommer först innan senapen. Det ska bort!
1: Okej, det är det ditt val 2026 går ut på. Förbjud vattnet i senapen.
0: Jag har i övrigt ett väldigt bra liv. Har du något så här enfrågesparti som du skulle vilja starta upp så här?
1: Oh ja.

0: Jag är ju gravt inspirerad av Gift i första ögonkastet XL, om ni har sett det. Det snackar ju hela det här landet om just nu, och det triggade någonting i mig det här första avsnittet. Alltså det triggade ett obehag som jag hade glömt att jag hade, och det är det här med ägg på offentlig plats. Förbjud.
1: Ja, inte det jag trodde du skulle prata om.
0: Nej. Nej, men alltså, vi kan snacka om att ha kontroll över sina flickvänner. Ja, vi kan snacka om lite märkliga machoideal. Det är en av de femma. Men kokt ägg på offentlig plats. Ta bort.
1: Bra.
0: Lås in.
1: Bra.
0: Och bötfäll.

0: Det är fredagsbubbel och i studion Clara Henry.
1: Tjena.
0: Tjena. Du, i veckan här nu så blev ju Rysslands ambassadör återigen uppkallad. Efter drönarincidenten där i Tyskland och på flygplatsen där. Alltså, att som ambassadör bli uppkallad till UD, det är ju vuxna motsvarigheten att bli kallad till rektorn. Är det här, Clara, något som du har blivit drabbad av?
1: Nej, jag har aldrig, tack och lov, blivit uppkallad till rektorn, för det har nog gått sönder. Men jag har gjort min lilla beskärda del av barnbus, absolut. Och det har jag mitt fruktansvärt starka, dåliga samvete att tacka. Alltså jag har ett bus jag gjorde när jag var kanske 10, som jag liksom, om jag tänker på det idag, så kan jag fortfarande få lite ont i magen. Och det var, vi hade ett spel, ett brädspel som hette Tjejsnack. Mm-hmm. Och då var det mycket så här sanning eller konsekvensfrågor, och en konsekvensfråga, eller var väl lite mer en utmaning kanske, det var att man skulle gå till grannen och be om en matsked smör. Mm-hmm. Och som barn fattar man ju inte att det är konstigt. Det låter ju bara som att så här, ja, vi behöver smör liksom. Så, men så gick jag över då, för fick jag den frågan, så skulle jag gå över till våran granne som heter Eva. Så jag gick över till Eva och sa, hej Eva, mamma bakar hemma, skulle vi kunna få en matsked smör? Och hon bara, ska hon bara en matsked? Och jag bara, ja, det står det i receptet. Och Eva bara, är du säker? Ska det inte vara mer? Ja, vet du vad? Ta hela paketet. Du behöver inte komma tillbaka med det. Ta den. Och där står jag med liksom ett fullt, alltså en tegelstensmör oöppnat i händerna. Och har panik. För att jag har ljugit för Eva. Jag har fått jättemycket smör. Och det är också ett annat märke än det smöret min mamma använder. Så jag kan inte ställa in det i kylen. För då kommer min mamma fråga, var har det här smöret kommit ifrån? Och då måste jag erkänna för henne att jag har ljugit. Så jag springer hem så att inte min mamma ska se mig. Alltså från vårt köksfönster då. Att jag har varit över hos grannen och kommer hem med ett jävla oöppnat paket smör i händerna. Och så bara huttar jag in den med all min kraft in i våran rhododendronbuske. För att jag inte vet vad jag ska göra av den. Och sen har jag ångest för detta under hela min uppväxt. Och tänker att om någon kommer på mig, då ligger jag så jäkla illa till. Och sen fick Eva veta detta en gång som vuxen, att jag hade gjort detta. Och jag skämde så mycket när jag berättade för henne. Och hon skrattade och jag blev lite ställd och tänkte, aha, är det här någonting man kan skratta åt? Jag som tänker att jag har begått en dödlig synd. Så att jag har aldrig blivit uppkallad till rektorn. Jag har för dåligt samvete för sånt.
0: Ja, herregud.

0: Hörrni, det är fredag och jag sitter och fredagsbubblar här tillsammans med Clara Henry. Än en gång välkommen.
1: Tack, kul att vara här.
0: Du, jag har hört ett klipp.
1: Mm-hmm.
0: Det är då ett klipp som... Jag såg riktiga Pontus, som du vet vem det är. Han la upp det på TikTok.
1: Mm-hmm.
0: Och det var, alltså, det är en telefonförsäljare som vi ska lyssna på. Du får avgöra själv vad du tycker om glädjen i den här människan.
2: Hej och välkommen till Folkhavrix. Växeln har öppet när vi hits. Övriga tiden när hos personbilsförsäljare han Alf-Erik på 09 23 121 31, eller på mobilfonen 070 397 44 18. Svarar vi inte är vi inte här.
0: Nej. Hej. Det här är alltså en Ford återförsäljare i Carlix som har telefonsvarare som låter så här. Fantastiskt.
1: Nej, men alltså, gubben. Vad har hänt? Vem har gjort dig illa? Och varför gjorde de dig illa precis innan du skulle spela in din telefonsvarare? Fattar ni inte att man måste ha en telefonsvarare?
0: Exakt. Jag älskar hans inandning. Jag vill ha den.
1: Den är så trött. Ja. Men har inte ni spelat in telefonsvarare någon gång och så tar det liksom 70-14 olika tagningar, för man blir aldrig nöjd. Man vill liksom, man vill låta glad, men man vill inte låta för check, och man vill inte låta för liksom stressad, men man vill också låta lite smart. Och, alltså, och då spelar man in dem gång på gång och sen så raderar man den och så gör man 3 tagningar till och sen ångrar man att man raderade den för 3 tagningar sen, för den var ju ganska bra ändå. Alltså han kanske är på sin 112:e tagning och bara är så jävla less.
0: Ja,
1: alltså självförtroendet kanske bara har sjunkit stadigt. Det kanske bara är han själv han hatar.
0: Ja. Men det är ju samtidigt också, det är ganska uppfriskande med att ha en bilförsäljare som är så otroligt avslappnad.
1: Ja. Jag har ingen erfarenhet av bilförsäljare, men han är ju inte rädd att missa några samtal.
0: Nej, det är han inte. Svarar om de ids, om de orkar. Alltså. Vi går väl vidare då, med lite mer energi än detta här i vad vi kallar för fredagsbubblet.

0: Vi ska få de senaste rubrikerna. Här är Moa Jonsson.
1: Donald Trump skickar Steve Witkoff och Jared Kushner till både Moskva och Kiev i helgen för att avsluta kriget i Ukraina. Och det skriver Axios. Besöket blir deras första sedan presidenten inledde sin andra mandatperiod. Dricksvattnet i stora delar av Östersund kan innehålla E. coli-bakterier som kan orsaka magsjuka. Och det skriver kommunen i ett pressmeddelande. Nu ska svenska Love is Blind pausas och det bekräftar Netflix för Expressen. Anledningen är att man ska spela in en dansk version i Sverige som ska sändas nästa år.

0: Ja, men vad vore ett bubbel att sitta själv och ha det tråkigt och bara värdelöst. Så det är underbart att Klara Henry här.
1: Jaho!
0: När du går runt på gatorna, är det något speciellt som du tänker på då?
1: Alltså jag har tänkt väldigt mycket på en särskild grej de senaste dagarna. Har du hört talas om Sapir-Whorf-teorin?
0: Nej.
1: Nej, det är en teori då som undrar om språket formar sättet vi ser på världen.
0: Okay.
1: Till exempel att typ islänningar har, jag vet inte hur många ord de har för snö, men det kanske är 100. Medan vi har typ blöt snö, ny snö. Och för att våran värld kanske inte kretsar så mycket kring snö så som deras gör.
0: Just det.
1: Men att om vi hade haft fler ord för snö så hade vi kanske också sett på snö på ett annat sätt.
0: Mm.
1: Är ni med i hur det funkar?
0: Mm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jag har fått min världsbild lite breddad.
0: Jaha.
1: För att jag har stött på ett ord i en bok jag läser, en roman, där författaren ganska regelbundet använder ordet kokett och att kokettera. Man gör sig lite märkvärdig över någonting.
0: Mm.
1: Det är nästan, alltså, nästan typ tycka att man är lite unik. För så skryter man lite om det och tycker att man är så... Och kokett är inte ett ord som finns i min vokabulär på daglig basis.
0: Mm.
1: Men nu när jag har läst det så många gånger så är det som att en skräck sköljer över mig. Att om nu detta inte är ett ord jag använder så kanske det är ett ord jag ändå utan att veta det lever upp till. Nu är jag livrädd.
0: Jag tänkte på det när du kom
1: att folk,
0: in.
1: Nej, men att folk är bara så här, Klara, hon är en sån kokett person. Klara bara koketterar dem. För att jag tycker om att göra mig lite märkvärdig över saker. Jag kan tycka att det är lite kul att vara lite märkvärdig över att jag ska vara med i ett fredagsbubbel idag. Och att jag kommer på så himla roliga saker att prata om. Där sitter hon och koketterar, tänker de. Där sitter hon och koketterar över att hon tycker att kokta ägg luktar äckligt.
0: Alltså,
1: det är som att jag har fått en helt ny bild av mig själv och lite också av andra, nu när kokett är ett nytt ord i min vokabulär.
0: Ja. Är det att kokettera att prata om att vara en kokett?
1: Det är att göra sig märkvärdig, att kokettera.
0: Ja, du misslyckades. Du lever ju upp till det.
1: Ja. Fan! Jag fick det bekräftat. Skit också.

0: Och Clara Henry är i studion.
1: Ja, det är jag.
0: Ja, det är du.
1: Kan ni ha?
0: Ja, det kan ni ha, svenska folket. Vi pratade här igår om att, du vet, After Eight.
1: Ja, åh, gud vad gott.
0: Ja, det tycker du?
1: Ja.
0: Ja, de har ju kommit tillbaka. De har ju efter 60 år gjort en förändring. Och det är att de ska släppa en utan mint smak nu.
1: Men då är det väl inte After Eight?
0: Nej, det är lite After Seven. Eller det, liksom, det blir något konstigt i det. Men jag minns då att det var så lyxigt när pappa tog fram After Eight-burken. Man, du får ta en. Man bara, och man lämnade pappersförpackningen kvar i liksom boxen för att det inte skulle synas hur många man hade ätit och så vidare. Och då började jag tänka på andra saker som var så här, lyx när man var liten.
1: Och
0: vi är ju lite så en halv generation ifrån varandra, så jag vet inte om det här stämmer överens med dig. Men när pappa kom hem, du vet, löningsfredag, och började liksom stoppa in långarmen långt in i skafferiet, och visste man såhär, är det den som jag hoppas att det ska vara, så kommer det ut. Och så kom det ut en konservburk med persika. Och då visste man såhär, nu jäklar är det en bra dag.
1: Nu blir det lyx. Nu ska det lyxas till. Åh gud vad gott. För jag har också många minnen av vad som var lyxigt när man var barn, och allting är matrelaterat.
0: Vad har du då?
1: Min grannes mamma drack lättdryck. Alltså outspädd saft som man späder med vatten, men som inte har så mycket socker i. Det var höjden av lyx när man var hemma hos Linnea. Man fick ett glas lättdryck. Eller typ, vi åt färdiga potatiskroketter som man värmer i ugnen. Vi åt en grillad kyckling som vi delade på allihopa. Och sen åt vi en färdig kladdkaka från mataffären.
0: Ja.
1: Alltså halvballet, det var det lyxigaste i hela min barndom. Och det här gjorde vi, märkväl, varje lördag i säkert 7 års tid.
0: Det är så sjukt. Lyx är tvärre. Du, jag vill att du ska vara med i en liten lek som vi har kommit på.
1: Okej, jag är game.
0: Det blir premiär först för dig och sen för lyssnarna.
1: Spännande.

0: Det är fredagsbubbel och i studion har vi Clara Henry.
1: Glad fredag.
0: Glad fredag på er. Och vi ska ha premiär för en liten lek. Vi ska köra med lyssnarna om en stund.
1: Gud vad kul.
0: Jag tänkte att vi ska testa den här på dig.
1: Okej. Okay.
0: Så att vi ser om det är någonting att ha.
1: Okej.
0: Okay. Nej men det är prestigelöst.
1: Mm-hmm.
0: Jag kommer spela upp ett ljud för dig.
1: Ja. Yep.
0: Och sen vill jag att du efter bästa förmåga imitera det här ljudet.
1: Ja, ah, okej. Okay. Jag förstår.
0: Ja. Det här är ett ljud från ett skräp-tv. Det är en man som ska, en skådespelare som ska liksom, det brister för honom. Och när han då agerar ut sina tårar, då låter han så här. Och jag vill att du ska imitera det här ljudet nu.
1: Okay.
0: Du får en liten startsignal och sen är scenen din.
1: Okej. Okay.

0: Jag försökte få till tonen där. Han gick upp en halv ton och så gick han ner på slutet.
1: Du ska få testa ett ljud till.
0: Jag tar det här på stort allvar.
1: Det här är Billie Eilish som under en intervju får en plötslig nysning.
0: Okej. Okay.
1: Mm, låt så här. Okej, okay. Gör det redo.
0: Det var inte så likt. Jag hann glömma bort hur det lät, ja, mellan att jag hörde det och att jag gjorde det.
1: Det är lek med lite allvar, men du gjorde bra jobbat ändå.
0: Tack.
1: Och du ska få springa tillbaka, för ikväll ska ni fortsätta att köra Oss svinger sig mellan på Intiman, alltså i Stockholm.
0: Jajamän, alltså jag ska in och sätta på mig peruk typ nu, ja. Så att se ja.
1: Tack för att du kom hit.
0: Tack, Clara. Det var jättemysigt.
1: Ja, du som lyssnade nu, du hörde hur bra det gick för Clara. Vill du också vara med och leka, ring in på 90 212.

0: Hörrni, det är fredag. Lektimme, tänkte jag. Ring in på 9212. Jag kommer att spela upp ett ljud och så ska du efter bästa förmåga imitera det här. Det finns ingen som är proffs på att imitera det här. Så ingen prestige nu. Vi ska ha roligt tillsammans. Ring in på 9212.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Outfit presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mestadels mulet väder och skurar på flera håll. Temperatur från 5 grader norr till 16 i söder. Och imorgon är sol allra längst upp i norr och allra längst ner i söder i övrigt mulet.
2: Vi

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Vi ska leka en väldigt rolig lek som jag och Clara Henry lekte alldeles nyss. Ring in på 9212. Jag kommer att spela upp ett kort ljud och så vill jag att du efter bästa förmåga imiterar.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Jajamensan, och vi håller på och leker en lek som, ja, vi har inget namn på det ens, men det handlar om att jag spelar upp ett litet kort ljud och du ska imitera det efter bästa förmåga. Vi har Gunnar med oss, och du bor i Gävle.
3: Ja, utanför en liten bit. Valbo heter det.
2: Ja, Valbo köpcenter har man varit i.
3: Ja, du ser.
2: Ja, du ser. Du, var kul att du ville vara med, och det är ingen prestige, utan det är bara efter bästa förmåga att göra så gott man kan, tänker jag.
3: Mm.
2: Då tar vi och kör. Här kommer ditt ljud. Och det är då en, det är sköldpadda faktiskt. Och en liten sköldpadda som itkar älskog. Här kommer ljudet. Nu. Det var riktigt bra. Riktigt bra, Gunnar. Du ska få ett till ljud här nu. Och det här är någon du nog känner igen. Det är vår allas våran egen Leif GV Persson. Så här kommer ljudet. Det var jättebra. Gunnar, tack så hemskt mycket för att du ville vara med och leka.
3: Ja då, det är lugnt.
2: Ja, bra.
3: Ha en trevlig helg.
2: Detsamma. Hej på dig.
3: Bra, tack, hej.
2: Det var helt underbart. Vill du också vara med? Ring in på 90 212. Stay.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi håller på leken en lek där jag vill att du ringer in till mig. Jag spelar upp ett kort ljud och så ska du efter bästa förmåga försöka imitera det så bra som möjligt. Vi har Anthony i Märsta med oss. Hur är läget?
3: Det är bara bra, själv då?
2: Ja, men det är bra. Tackar som frågar, tackar som frågar. Är du redo?
3: Jag är redo.
2: Det har ju varit premiär den här veckan för Paradise Hotel, och för några år sedan så var en tjej där, Bettina, med. Hon hade ett väldigt speciellt skratt och det lät så här. Det var nästan identiskt, skulle jag säga. Ja. Vill du testa en till?
3: Vi testar en till, så länge det inte gör ont som den är.
2: Ja. Exakt. Det här blir lite svårare, tror jag. Du ska få höra någonting som kan hända i hemmet. Det är nämligen ett glas som går sönder. Lyssna. Ja! Bra. Inte dumt alls. Hollywood nästa för Anthony.
3: Ja, det funkar.
2: Ja. Du, tack så mycket för att du var med och ha en underbar här nu.
3: Tack själv och tack för ett trevligt program.
2: Ja, men tack ska du ha. Hej, hej
3: på dig. Hej.

0: Det är fredag hörni. Gott folk, det känns väldigt, väldigt kul. Vilken härlig eftermiddag vi har haft tillsammans. Och du, den är inte slut än. Tänkte berätta om ett ruggigt ansikte som brukar dyka upp när jag ligger i sängen. Och kanske är det så att det här ruggiga ansiktet har dykt upp hos dig också. Vad jag pratar om, det ska du få förstå alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: De senaste nyheterna ska vi få nu. Det här är Moa Jonsson.
1: Polisen har larmats till en adress i Märsta norr om Stockholm med anledning av ett misstänkt farligt föremål. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska föremålet vara en misstänkt bomb. Nationella bombskyddet har kallats till platsen. Donald Trump skickar Steve Witkoff och Jared Kushner till både Moskva och Kiev i helgen för att avsluta kriget i Ukraina. Och det skriver Axios. Besöket blir deras första sedan presidenten inledde sin andra mandatperiod. Nu ska svenska Love is Blind pausas och det bekräftar Netflix för Expressen. Anledningen är att man ska spela in en dansk version i Sverige som ska sändas nästa år.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Jag ska prata om ett ruggigt ansikte som har dykt upp när jag ligger i sängen. Kanske hos dig också. Du ska få veta vad jag, och framförallt förstå vad jag pratar om här om bara en liten stund. Först, Felicia, det här är Me Without You på Riks-FM.

0: som väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Det är fredag och kanske i helgen så kommer det här ruggiga ansiktet att dyka upp som den gjorde i min säng. Titt som tätt dyker den upp. Hemska ansiktet. Vad pratar jag om egentligen? Jo, men du vet när man ligger i sängen och så kollar man på tv-serier. Det är soligt ute, men man har bestämt sig för att vara inomhus ändå. Man skäms lite över det. Man ligger så bekvämt där i sängen med datorn eller paddan i på magen. Och så ni vet när ett avsnitt av en serie tar slut, då blir det ju svart. Och det är då man ser det här fula, ruggiga ansiktet, nämligen ens själv. Det är dubbelhaker och man tittar snett neråt och man ligger där och har det bra visserligen, men det är ingen kul spegelbild. Den spegelbilden är ju tack och lov nästan borta nu i och med att man får ett nytt avsnittsförslag som dyker upp igen. Och då försvinner den här svarta rutan, vilket gör att man kan fortsätta ha det lite mysigt där för sig själv. Man har en liten tanke så här en fredag. Det kommer säkerligen hända nu i helgen igen. Omar Rudberg nu, det här är A World Like This på Rix FM.

Jag och min fästmö, vi är så sällan ute på middag, bara hon och jag, att vi ikväll ska vi på dejt. Vi kallar det för dejt för att nu var det ett jäkla tag sedan. Det ska bli väldigt trevligt. Jag misstänker att vi kommer äta, sen kommer vi gå hem och lägga oss i soffan och ligga och sova. Man är ju trött när man har en liten unge där hemma. Rihanna, Only Girl,

0: Tänkte bjuda på min absoluta favoritlåt när det kommer till att hamna i stämning, framförallt när det är fredag. Du är varmt välkommen att hänga med oss på Rix FM under resten av denna fredag eftermiddag.
1: I samarbete med Hello Fresh finns vi här varje morgon. Och i morse så hade vi vår morgonsokompis Markolio här. Vi pratade om gamla stjärnor som vägrar sluta turnera.
2: Ja.
1: Alltså varför alltså, måste han vara ute på turné?
2: Ja, men det är väl den identitet. De får ju ångest sitta hemma och rulla tummarna.
1: Och sen så fort de slutar turnera då dör de.
2: Ja.
1: Alltså, ja. Det känns som att...
2: Fan, jag måste åka på turné. Fort som fan.
1: Ha nu en riktigt trevlig helg och kom ihåg att vi finns med dig även imorgon lördag. Vi hörs som vanligt i Riksmorgon Zoo.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

Man blir så pepp av låten. Passar perfekt att ha den. Jag kan spela den hur många gånger som helst när det är just fredag. Välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Erik Mylund heter jag. Hoppas att ha en underbar helg att se fram emot nu. Här kommer Smith & Tell på Rix FM. Här kommer Smith & Tell på Rix FM.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Väldigt bra låt och en annan bra låt fast i ny kostym ska du få nu. 18s har tagit You Got The Look.

0: Här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu säger vi trevlig helg. Och vår morgonso-kompis Markolio, ja. Kan du berätta vad vi har på gång nästa vecka?
2: Absolut, då kommer ju Bastu Jakob från gruppen Kai på besök. Och morgonso-kompisen Carina Berg. Och sen har vi legendaren Siw Malmkvist tittar förbi.
0: Det är stort.
2: Jajamän.
0: Och kom ihåg att vi finns med dig även på lördag morgon. Hörs imorgon i Rix Morgonso.

0: Jag är Erik Myhlund, jag ska stämpla ut den som ska stämpla in. Det är Johan Svängberg. Det blir dags för Rikstopp 6 klockan 6.
1: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
2: Riks

0: Strax över Riks topp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: En rysk drönare har träffat högkvarteret för Ukrainas säkerhetstjänst i Kiev, och det uppger Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Tidigare idag larmades polisen till en grundskola i Trelleborg då en elev ska haft med sig ett vapenliknande föremål, och det skriver Trelleborgs Allehanda. Eleven som går i högstadiet är nu misstänkt för grovt vapenbrott. En åklagare väcker nu åtal mot influensen Andrew Tate och hans bror Tristan i Rumänien, och det är enligt Reuters. Andrew Tate misstänks för människohandel, penningtvätt och sexuell handling med minderårig, och hans bror misstänks för medhjälp enligt TT.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.

0: Nere söder, övrigt mulet.
1: Eurojackpot presenterar.
2: Hej, hej! Svängberg tillar in i studion. Hoppas du haft en bra start på helgen, för nu är den igång, vare sig man vill eller inte. Och innan vi drar igång den officiella förfesten ska vi i vanlig ordning ta reda på vad som är bäst musik just nu. Först ut denna fredag, Temper City med sin Self Aware.
3: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Nummer 6.

0: Kygo med vänner tar plats nummer 5 här alltså.
1: Topp 6 klockan 6.
0: Sveriges dagliga topplista. Johan Svängberg i studion. I vanlig ordning så har jag med mig 3 stycken bubblar också. 3 lite nyare låtar som du ska få chansen att rösta in här. Om du gillar dem, det vill säga. Och då gör du det på riksfm.se. Den första kommer från mannen med den raspiga rösten. Teddy Swims är tillbaka. Mr. Know-it-all.

0: spelet är tillbaka alltså. Felicia gör Me Without You som nummer 4.
1: Riks topp 6 klockan 6.
0: Sveriges dagliga topplista med mig Johan Svängberg fortsätter alldeles strax. Hela vägen upp till nummer 1. Vem eller vilka det nu kan vara. Dessutom har jag med mig ytterligare två bubblare. Du ska få chansen att rösta in på listan.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Vuxen.se, Vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Som nummer tre, Martin Garrix och Ed Sheeran i Repeat It.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Innan vi springer vidare mot toppen så kommer ytterligare en bubblare här för dig att rösta in boybandet som heter datumet de bildades på. Det är väl smidigt då. December 10, tillbaka i Us Against the World på Riks topp 6, klockan 6.

0: Ja, den låter ju onekligen bekant. De har lånat lite från 80-talet någonstans. Cut and Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Nu är det December 10 i Us Against the World.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Om ni gillar vad du hörde, rösta in den till imorgon alltså via riksfn.se. För här kommer fredagens andra platsfarandes i form av Alex Warren i Fever.

0: Årets succé, Rymdpojken, som du kan rösta in på listan till imorgon via riksfm.se. För ikväll har vi ett resultat här.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Nummer uno, kvar i toppen. Sommaren lever i form av Shakira och Burna Boy. Die, die, nummer ett på Rikstopp.

0: Eurojackpot presenterade.
1: Shakira, Burna Boy, fortfarande etta. Men hur blir det imorgon lördag då? Det bestämmer du redan nu. Om du vill, genom att rösta fram dina favoritlåtar på riksfm.se. Så fixar jag, Johan Svängberg, den officiella förfesten för hela Sverige. Missa inte riksfm Party som startar alldeles strax.
2: Kvällen på riksfm presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: med den officiella förfesten för hela Sverige. Varmt välkommen, helgen är här med Avicii och Tjuvjakt om en stund, men först blir det Dotter.
1: Vi underhåller Sverige.

0: söta lilla kärleken.
1: Hathaway, då vet man att det är fredag. Tacon är på gång, ut på bordet här.
0: Johan Svängberg heter jag som tänkte vara ditt sällskap i Riksdag för en party. De närmsta timmarna så är det någon låt du tänker, den där är ju bra att få igång helgen på. Tipsa gärna via riksfn.se.

Morgon morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Live från början av helgen. Den officiella förfesten heter ju som vanligt Rix FM Party. Från Erik Prydz som har... Han har väl fått lite revival den här sommaren, känns som. Den fjärde okända medlemmen av Swedish House Mafia var han också innan han hoppade av. Här är The Bowsa, apropå sommarminnen. Låten heter Magnetic.

0: Live från början av helgen, den officiella förfesten. Rix FM Party står på Svängbergsstudion den 4 september. Kan det vara så härligt att du fyller år idag? I så fall ett jättemega grattis från mig till dig. Ha det varann. Vi har alltid pågående kalas här.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Yes, ja, om du fyller den 4 september så delar du ju för sig om lite andra sköningar. Till exempel den svenska utförsåkaren, hon tog ju både OS-guld och OS-silver i storslalom. Sara Hector fyller 34 år idag. En svensk artist och numera kanske mest låtskrivare och producent, Mr. Wonderchild, Christian Walz, fyller 48. Och 46 år fyller ju TV4-profilen Per Lernström. En tjej som fyller 45, hon behöver ju typ ingen presentation. Hon låter så här. Yes! Beyoncé är 45 år idag.

0: gonna be okay now.
1: Lady Gaga dansar in fredagen här. Rix FM Party, den officiella förfesten för hela Sverige, fortsätter ju alldeles strax med ytterligare ett drömsamarbete med Sara Larsson. Klara Hammarström är tillbaka med en ny historia också.
2: I samarbete med Hello Fresh finns vi här varje morgon. Och i morse så hade vi vår morgonsokompis Markolio här. Vi pratade om gamla stjärnor som vägrar sluta turnera.
3: Ja.
2: Alltså varför alltså, måste han vara ute på turné?
3: Ja, men det är väl en identitet. De får ju ångest sitta hemma och rulla tummarna.
2: Och sen så fort de slutar turnera då dör de.
3: Ja.
2: Alltså, ja. Det känns som att
3: fan, jag måste åka på turné. Fort som fan.
2: Ha nu en riktigt trevlig helg och kom ihåg att vi finns med dig även imorgon lördag. Vi hörs som vanligt i Riksmorgon Zoo.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Eurosummer. Förut sa man väl brittsommar eller indiansommar till och med, om det var varmt så här i september. Men numera säger vi till en Eurosummer. Sara Larsson och Shakira alltså, mitt uppe i den officiella förfesten för hela Sverige. Det här är Rix FM Party.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self Aware.
2: Och här har vi Klara Hammarström tillbaka i Gravity på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: färdas genom tid och rum med Medina och fixar 45 nya minuter musik nonstop om en liten stund. Jacqueline finns där, David Guetta och mera från A-Teens väntar.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg som kör. Liamo är tillbaka med en helt ny låt. Du ska få den och lite bangaranga om en stund. 45 minuter musik nonstop alltså. Nu tar vi helg.
1: Vi underhåller Sverige.

Dravidi. Direkt från den första helgen i september. Kan det vara? Svängberg här, Rix FM Party. Den officiella förfesten rullar på. På allmän begäran nu. Och en hel del önskningar på den här via rixfm.se. Det är Dara.

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Så är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans utmaning.
1: Temper City, self-aware.
2: Och här har vi Kygo med Carter Fate, That's When You Know.

0: Man flörtar med ABBA. Så här på fredagskvällen, strax låten som tidigare idag blev etta återigen på vår dagliga topplista Rikstopp 6 klockan 6. Det blir nytt från superstjärnan Olivia Rodrigo också.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Leoni, Don't Worry. XFM Party, den officiella förfesten för hela Sverige. Snart kommer även den här stjärnan till Sverige för att köra live. Vi ska fixa lite biljetter till hennes världsturné också, som du kan vinna genom att lyssna på XFM framöver, tror jag. Olivia Rodrigo pratar jag om. Låten heter Drop Dead. I XFM Party.

0: Without you. Inte ett öra torrt, kärlek från Greta och Asher. Det blir Felicia senaste nytt från Petra Marklund och mera från om en liten stund.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Hoppas du har en härlig start på helgen. Johan Svängberg studion, Riks FM Party. Är det någon låt du tycker att vi ska spela här under aftonen, så är det bara att tipsa som vanligt via riksfm.se. Eller om du går in på vår Instagram, vi heter ju Riks FM även där. Ska vara enkelt, skicka DM eller så. Du ska få Kygo, Martin Garrix och The Bowsa om en liten stund.
1: I samarbete med Hello Fresh finns vi här varje morgon. Och i morse så hade vi vår morgonsåkompis Markolio här. Vi pratade om gamla stjärnor som vägrar sluta turnera.
2: Ja.
1: Alltså varför alltså, måste han vara ute på turné?
2: Ja, men det är väl den identitet. De får ju ångest sitta hemma och rulla tummarna.
1: Och sen så fort de slutar turnera då dör de.
2: Ja.
1: Alltså, ja. Det känns som att...
2: Fan, jag måste åka på turné. Fort som fan.
1: Ha nu en riktigt trevlig helg och kom ihåg att vi finns med dig även imorgon lördag. Vi hörs som vanligt i Rix Morgons Zoo.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.

0: Hon blev till slut Queen of the whole world. Sara Larsson i Rix FM Party, den officiella förfesten för hela Sverige, fortsätter strax med 45 minuter musik nonstop igen. Där vi hittar både Taylor Swift, Hanna Färm och Rihanna.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Jamman.
1: 45 minuter musik nonstop blir det med Hanna Färms senaste. Alex Warren tittar förbi och så är Marcus och Martinus tillbaka i ett samarbete med Leoni.
2: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Steka låten va? L'amour toujours. Det skulle vaska så in i bövelen till den där låten förr i tiden. Känns ju väldigt avlägset omodernt nu. Så in med champagne, hälla ut. Och klätt, frilla, rosa skjorta, krage uppvriden liksom. Leone och Marcus och Martinez nu. Moonlight på Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self Aware.
2: Och här är Dotter, Mr. Radio Beat på Rix FM.

0: finns vi här varje morgon. Och i morse så hade vi vår morgonsokompis Markolio här. Vi pratade om gamla stjärnor som vägrar sluta turnera.
1: Ja.
0: Alltså varför alltså, måste han vara ute på turné?
2: Ja, men det är väl den identitet. De får ju ångest sitta hemma och rulla tummarna.
0: Och sen så fort de slutar turnera då dör de.
2: Ja.
0: Alltså, ja. Det känns som att
2: fan, jag måste åka på turné. Fort som fan.
0: Ha nu en riktigt trevlig helg och kom ihåg att vi finns med dig även imorgon lördag. Vi hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Grabba där man står i alla fall. Riksfn Party, den officiella förfesten för hela Sverige. Kygo är tillbaka. Han bara sprutar ur sig nya låtar hela tiden. Den här gången är det Kygo och Dan Tuminski som gör Heaven on Your Mind. På Riksfn.

0: A-Teens kommer upp med You Got The Look. Ariana Grande sjunger ut och tar en paus. Och så blir det Another med Talk To You. För det här är den officiella förfesten för hela Sverige.
1: Vi underhåller Sverige.

från en sommarfest nära dig. Eller ja, vilken form av fest som helst. E-Type funkar alltid tycker jag. Rix FM Party, den officiella förfesten för hela Sverige. En som har tagit en paus från festen och framförallt turnerandet kommer här, Ariana Grande. Hej till dig.

Tidigare ikväll blev de återigen etta på Rikstopp 6 klockan 6 med den där. Die, die. Shakira och Burna Boy, hur det blir imorgon, ja, det kan du ju bestämma om du går in och röstar på riksfm.se.

från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Robin, hang with me. Det blir svårt att upprepa den här succén som Robin hade där några år. Rix FM Party, den officiella förfesten för hela Sverige. Nu med Jennifer Lopez och David Guetta. Same tonight.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Och här har vi Liamos nya Caught in the Game på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: inte bara artist, han är också mästerkock. Vi körde gissa frysrätten. Ögonbindel på.
1: Nu känner Benjamin på den här maträtten.
2: Ja.
3: Det här är bra radio, Roger.
0: Ja, det är, ibland så får vi får en del idéer ibland som är bra på pappret innan.
2: Men hur fan ska vi? Alltså,
4: men om du känner lite med fingrarna.
3: Men det där är svårt.
2: Men det är lasagne.
0: Ja, det är det!
3: Aldrig ens ska du ta det.
0: Kan vi ta den sista också? Det är så roligt det här.
2: Det var så kul.
0: Ha nu en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Natten på Rix FM presenteras av Fortnox för företag och redovisningsbyråer och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.